לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. התוכנית היא Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר הרניה איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייביס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף נתחיל.

אז בלי הרבה דיבורים אנחנו נפתח ישר בשני ג'ונזים, הנק ג'ונס ואוליבר ג'ונס בפסנתרים, והם מנגנים את מייקין וופי. שעה של ג'אז שיהיה לנו בכיף.

מרווין גיי, איזה איש. קול כזה מגוון שידע תמיד להביא רגש של פגיעות לתוך הביצועים שלו. וכמובן הלך בטר אמת, כשחושבים על התרומה האומנותית שהייתה עוד יכולה לבוא ממנו. הסיפור הנודע הוא כמובן שהוא נורא בידי אביו יום לפני יום הולדתו ה-45. וזה היה Why Did I Choose You. ואנחנו לעוד קלאסיקה שאין לה זמן. My Funny Valentine, הקלטה משנת 54. The Great Masters, בן ובסטר בסקסופון, ארט טייטום בפסנתר.

ג'ו לובאנו עם הסאונד המזוהה שלו, I'm all for you. ואנחנו לחידוש של רוברטה פלאק, Killing Me Softly, הזמרת היא קנדס ספרינגס, יחד עם החלילנית אלה פינדר יוז, Killing Me Softly with his song.

התוצן, וינטון מרסלס. שעוד ממשיך לקרקר שם עם בלוז מתוך אנדרגראונד, מתוך האלבום, סליחה, Black Coats from the Underground. אלבום מאוד מוקדם שלו וניו אורלינזי במלוא מובן המילה. ואחריו אנחנו נשמע סקסופוניסט אחר, מיוחד, שונה. תבחרו אתם איך אתם רוצים להגדיר את האיש הבא. מייקל ברקר, How long till the sun?

הפסנתרנית הווירטואוזית היא רומי. לפעמים מרוב וירטואוזיות קשה לחלץ את המשמעות, אבל אצלה הצליל הוא עגול ורח, והוא מביא לג'אז איזשהו מנעד של רגישות שהיינו מוצאים דווקא אולי במוזיקה קלאסית, ועושה איזה מין מיזוג כזה, פיוז'ן של השניים. שם הקטע הוא White Out, ואנחנו מסיימים. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה שאהבתם את הבחירות שלי להלילה. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר ארניה, ואנחנו מסיימים עם עוד אישה מבריקה, סטייסי קנט, More Than You Know. לילה טוב שיהיה.

about it. Without it.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם, אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של זרקור, זרקור שמופנה השבוע אל הכנר הגרמני קריסטיאן טצלף, במלות לו 60 שנה. מוזיקאי רגיש ונהדר, היום התוכנית השנייה לכבודו, אנחנו סוקרים כאן מבחר מהקלטותיו. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שתענו, מעכשיו עד שתיים, כאן איתכם. ונפתח בקונצ'רטו לכינור מספר 1, בדו מז'ור מאת היידן, אל קריסטיאן טצלף מצטרפים חברי הסינפוניה הצפונית בניצוח איינריך שיף, הצ'לן, כאן הוא מנצח.

קונצ'רטו מספר אחת לכינור ולתזמורת בדו מז'ור מאת יוזף היידן. כריסטיאן טצלף ניגן עם חברי הסינפוניה הצפונית בניצוח איינריך שיף. ואנחנו ממשיכים מכאן בארבעה קטעי פנטזיה אופוס 88 מאת רוברט שומן, הכתובים להרכב של שלישיית פסנתר. שומן חיבר את היצירה היפה והעדינה הזאת בשנת 1842, שהייתה שנת המוזיקה הקאמרית שלו. באותה שנה, עתירת השראה, חיבר גם את שלוש רביעות המיתרים שלו, אופוס 41, את רביעת הפסנתר במי במול מז'ור, ואת חמישיית הפסנתר, אופוס 44. אנוס מירביליס, שנת פלאים. אל קריסטיאן טצלף מצטרפים בהקלטה שנשמע אחותו הצעירה, הצ'לנית טניה טצלף, ולייף ובהנסנס, בפסנתר, רוברט שומן.

כריסטיאן טצלף כינור, אחותו טניה טצלף צ'לו ולייף ובהנסנס פסנתר. הם ניגנו את יצירתו של רוברט שומן, ארבעה קטעי פנטזיה, אופוס 88. בשנת 1853 הגה שומן רעיון להעניק מחווה מוזיקלית מיוחדת לידידו יוזף יואחים, שהיה מענקי הכינור בזמנו. שומן פנה אל שני בני חסותו הצעירים, אלברכט דיטריך ויואנס ברמס, אז בן ה-20, והם הצטרפו אליו בחיבור סונטה לכינור לכבודו של יואחים, הכנר המהולל. כל אחד מן השלושה תרם פרק בכתיבת הסונטה. על הפרק הראשון היה אמון דיטריך, הפרק השני סקרצו הוטל על ברמס, ואילו את היתר, אינטרמצו ופינאלה, היה על שומן לכתוב. כל הפרקים התבססו על הצלילים שהיוו את ראשי התיבות של המוטו, שהיה מזוהה יותר מכל עם יואחים. חופשי אך בודד, פריי אבר היינזם בגרמנית, ומבחינה מוזיקלית, התווים פא, לה ומי. יואחים שמר אצלו את כתב היד של הסונטה, ורק את פרק הסקרצו, שכתב ברמס, הנחשב למשובח ביצירה, איתיר לפרסום. פרק זה הוא היחיד שמנוגן ומבוצע בקביעות גם כיום בהקלטות ובביצועים פומביים. אז הנה הוא הסקרצו בדומינור של ברמס משחוק 5 דקות, אל הכנר כריסטיאן טצלף, מצטרף שותפו הקבוע בזמנו, הפסנתרן המנוח לארס פוגט.

אז אנחנו שמענו את, בעצם את הסקרצו בדומינור של ברמס, מתוך היצירה השיתופית שהוא כתב יחד עם אלבר דיטריך ורוברט שומן, הפרייאבר איינזם. ועכשיו נעבור לדבוז'ק, לשלישיית דומקי, בביצוע של קריסטיאן טצלף וטניה טצלף ולארס פוגט בפסנתר. והנה השלישייה הזאת, שלישיית דומקי הנפלאה, בביצוע יוצא מגדר הרגיל של השלושה. הנה.

איזו יצירה ואיזה ביצוע, תודו. שלישיית הפסנתר מספר 4 במי מינור אופוס 90, דומקי, מאת אנטונין דבוז'ק. ניגנו שני האחים לבית, משפחת טצלף, קריסטיאן בכינור, טניה בצ'לו ולארס פוגט בפסנתר, והקלטה משנת 2018. נמשיך עכשיו בסונטה לכינור ולפסנתר בסול מינור של קלוד דביסי. הפעם מצטרף אל קריסטיאן טצלף, הפסנתרן הנורווגי ששמענו בתחילת התוכנית, לייף ובאנסנס, וזו הקלטה מוקדמת מלפני 31 שנה. הנה, דביסי.

הסונטה בסול מינור משנת 1915 מאת קלוד דביסי. הכנר קריסטיאן טצלף, אומן השבוע שלנו, ניגן עם הפסנתרן הנורווגי לייף והנסנס, הקלטה משנת 1995. ואנחנו נסיים בבטהובן עם שותפו הנאמן וחברו מילדות לארס פוגט, שהלך לעולמו בסתיו 2022 בן 51 בלבד. טצלף הספיק להקליט כמה אלבומים יפים להפליא בחברת אונדין אפינית, בהם גם שלוש הסונטות של בטהובן באופוס 30, ומתוך צרור ההקלטות הזה נשמע את הסונטה בסול מז'ור אופוס 30 מספר 3 של בטהובן, קריסטיאן טצלף ולארס פוגט.

כריסטיאן טצלאף ולארס פוגט, הם השמיעו את הסונטה בסול מז'ור, אופוס 30 מספר 3 של בטהובן. 3 סונטות לכינור, זה מה שהם הספיקו להקליט יחד. נותרו לנו עוד ממש כמה דקות, אז נשמע לסיום טעימה מתוך הסימפוניה הספרדית של אדואר ללו, את הפרק השני, סקרצנדו. כריסטיאן טצלאף הצעיר בן ה-28, מנגן כאן עם התזמורת הפילרמונית הצ'כית, בניצוח ליבור פשק, וזו הקלטה שיצאה בחברת Virgin Classics, שבה הקליט טצלאף בצעירותו. זהו, כאן אנחנו ניפרד, זרקור שני מארבעה, לכבודו של הכנר הגרמני המצוין, במלות לו 60 שנה. ממני, אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם, נשתמע שוב מחר, להתראות. הנה, אדואר ללו, סימפוני אספניול.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשדרות ירושלים ביפו נורה הלילה למוות גבר בן 30. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכריז הלילה על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. הנשיא טראמפ מצהיר כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן. ליקוי ירח חלקי נצפה הלילה ברחבי העולם. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שישי, תתוו באלול, תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. חשד לרצח ביפו. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע לפני זמן קצר מותו של גבר בן 30 שנפצע קשה מירי בשדרות ירושלים בעיר. עוד דובח על השלכת רימון ושריפת רכב במקום. מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרדרוף, קיים הערכת מצב בזירה, וכוחות גדולים של המשטרה מבצעים כעת סריקות אחר חשודים ברצח ובמעשי האלימות. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, פרסם הלילה סרטון שבו הוא מכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז, לאחר שכוחות אמריקניים סיימו לתאר את האזור ממוקשים ימיים שהניחו משמרות המהפכה של איראן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחריים במצר ובמקביל אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. ובתוך כך הודיע הנשיא טראמפ כי סגן מזכיר הסגל של הבית הלבן, בן מוס, ימונה לתפקיד עוזר הנשיא ודובר הבית הלבן. מוס יחליף את קרוליין לויט שביקשה לסיים את תפקידה לפני כחודש. תאונות הדרכים בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לעין קרבל נפצע קשה גבר כבן 60, גבר כבן 40 נפצע בינוני. צוות מדע פינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. בכביש 65, סמוך ליישוב מסד שבאזור הכנרת, נפצע הלילה קשה רוכב אופנוע בן 19, לאחר שנפגע מרכב. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. באמש בירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב גלגינוע, קורטינט חשמלי בן 70, מותו נקבע בבית החולים שערי צדק בבירה. ליקוי ירח חלקי נצפה הלילה ברחבי העולם. במהלך הליקוי שנמשך יותר מחמש שעות, נכנס הירח למסלול של הצל של כדור הארץ והאור שהוא מקבל מהשמש אינו משתקף. גם בישראל ניתן יהיה לראות את ליקוי הירח החלקי שצפוי להימשך כשעתיים, ובסיאו, בעוד כ-10 דקות, תוסתר כמחצית משטחו של הירח.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
4: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית, היום תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת, בלי שינוי, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. מיטות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, אתם על השעון המוזיקלי שלנו לפתיחת שבוע חדש. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. פותחים את הבוקר עם פרנץ שוברט ועם הסימפוניה התשיעית שלו דויטש 944. הנה הפרק השני מתוכה בנגינת תזמורת קונצרט חברה ומלכותית ובניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

פתחנו את השעון המוזיקלי בפרק השני, אנדנטה, מתוך הסימפוניה התשיעית של שוברט, ג'ון אליוט גרדינר, ניצח על תזמורת קונצרט רבאו. נמשיך עם שופן ועם הפנטזיה שלו בפמינור, אופוס 49, הנה כאן, בנגינתו של וילהלם קמפף.

Hab es dran, Wilhelm Kempf ניגנת הפנטזיה בפאמינו של שופן. נמשיך עם פרק קאמרי של לואיג'י בוקריני, זהו פרק הסיום לכל פנדנגו מתוך חמישיית הגיטרה הרביעית שלו ברמז'ור, נשמע עם יעקב לינדברג בגיטרה וחברי אנסמבל הברוק דרוטנינג הולם.

מחול הפנדנגו שחותם את חמישיית הגיטרה ברמז'ור של לואיג'י בוקריני. שמענו את יעקב לינדברג בגיטרה ואיתו נגנים אנסמל הברוק של דרוטנינג הולם. כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי פונים לפרק מוכר ואהוב של ניקולאי רימסקי קורסקוב, הפרק השלישי, הנסיך והנסיכה הצעירים מתוך שחרזאדה, אופוס 35 שלו. נשמע כאן בהקלטה עם תזמורת פילדלפיה ובניצוחו של ריקרדו מוטי.

הנסיך והנסיכה הצעירים, פרק מתוך הסוויטה הסימפונית שחרזדה של רימסקי קורסקוב, על תזמורת פילדלפיה ניצח ריקרדו מוטי. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי לבוקר הזה, נספיק עוד קטע אחד, אולי קצת יותר, נשמע פרק מתוך רביעה בפה מז'ור של גיאורג פיליפ טלמן, כאן עם חברי קונסורט ריצ'ר קאר, והובלת החלינן פרדריק דרוש.

פרק אלגרו מתוך רביעה בפה מז'ור של טלמן, שמענו את חברי קונצורט ריצ'רד קאו. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי לבוקר יום ראשון. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. עורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקחביבי, מאחלים בוקר שקט, שבוע טוב, וכמובן המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים להמשיך איתנו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד סנטקום הכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ, איראן היא מדינה כושלת, היא מתחננת לעסקה. מחקר חדש מעלה ספקות כבדים באשר ליכולתו של צבא לבנון ליישם את הסכם הפסקת האש ולמנוע את חזרת חיזבאללה לכפרים בדרום המדינה. ביפו נרצח גבר כבן 30. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, הודיע הלילה על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז.
2: As recently announced, the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international...
0: כפי שהוכרז לאחרונה, צבא ארצות הברית הגיע לאבן דרך משמעותית במצר הורמוז. פינינו בהצלחה מוקשים ימיים מנתיבי השייט הבינלאומיים של המצר, אשר הונחו לפני חודשים בידי משמרות המהפכה האסלאמית של איראן, אמר קופר. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחרים במצר, ובד בבד אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ גם הציד את מצר הורמוז כטריטוריה חדשה של ארצות הברית. קודם לכן דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא האמריקני הודיע שאינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם עם איראן לפני כחודשיים. צבא לבנון מתקשה לעמוד בדרישות הביטחוניות של הסכם הפסקת האש עם ישראל, וחיזבאללה משמר את אחיזתו בשטח באמצעות גופי רפואה, סיוע ושיקום אזרחיים הפועלים בחסותו ובמימון איראני. כך עולה ממחקר של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין בגלילות שהתפרסם בימים הקרובים. באחד מאזורי הפיילוט שבו נפרס צבא לבנון זאוטר אל רביה לא מתבצעות בדיקות קפדניות במחסומים, ועל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, לכפר שבו פעילי חיזבאללה העוסקים בהטמעת תשתיות צבאיות בסביבה האזרחית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בד בבד ארגוני סיוע של חיזבאללה מעניקים שירותי רפואה ומחלטים סיוע, ובכך משמרים את תלות התושבים בארגון ואת השפעתו בשטח, בניגוד לרוח ההסכם. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מועצת הביטחון של האום תקיים היום דיון לבקשת צרפת לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון, הצפוי בסוף השנה האזרחית. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו קרא אמש לאיחוד במפלגות השרים בן גביר וסמוטריץ'.
3: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. הלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92, היה להימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל. זה יכול לקרות גם הפעם. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
0: יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, דחה את קריאתו של נתניהו לאיחוד בין מפלגתו לבין מפלגת הציונות הדתית בראשות השר סמוטריץ', והציע לו להתאחד עם מפלגתו של אופר וינטר.
4: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
0: בהודעה שפרסם, ציין בן גביר כי הוא מתקשה להבין את קריאתו של ראש הממשלה. לדבריו, בשיחותיו עם נתניהו בשבועות האחרונים, שמע ממנו כי התרחיש המושלם לניצול הקולות במחנה הימין הוא איחוד בין וינטר מעמך ישראל לבין סמוטריץ'. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בפנייה לנתניהו הדגיש בן גביר, "עשה הכל כדי שלא תקים ממשלה עם אייזנקוט, רק ממשלת ימין." סמוטריץ' כתב ברשת אקס, "זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי." רצח ביפו. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הלילה פצעים אנושים מירי בשדרות ירושלים בעיר. בזירה דובח גם על השלכת רימון ושריפת רכב. כוחות גדולים של משטרה מחפשים אחר חשודים.
1: כאן תחזית
5: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכת החדשות קרין דודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב, מאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה, השעה 7:05, אתם מוזמנים להאזין לשחרית מוזיקלית, עורכת ומגישה יוליה צודקס. הבוקר נשמע מיצירותיהם של ויוולדי, בטהובן, פיאצולה, הנדל, מוצרט וצ'ייקובסקי, ונפתח בקונצ'רטו לכינור ותזמורת במי מינור מאת ויוולדי, מספר 273 ברשימת יצירותיו של המלחין. זהו אחד הקונצ'רטי הפחות מוכרים שלו, מהתקופה המאוחרת יותר, עם אופי דרמטי במיוחד, ואנחנו נשמע את ג'וליאנו קרמיניולה בכינור ברוק, ותזמורת הברוק של ונציה, בניצוחו של אנדריאה מרקוני, שגם מנגן בצ'מבולו.
1: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
0: אנחנו כבר נשמע את הקונצ'רטו של ויוולדי.

0: Шаматиме та концерту лікінор в дізмор, пебі мінор, мієт Вівальді, Бенгіната Канар, Джуліано Карміньола, в тізмор та барок шель Венеція, Андреа Маркони Ніцах.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: שילמנו את החוב שלנו לתזמורת של, של, לפרסומת של השעה. ועכשיו אנחנו נשמע את הסונטה לפסנתר, מספר 16 מאת בטהובן. אופוס 31 מספר 1, יצירה משנת 1802, שחושפת צד אירוני של בטהובן, כבר בפתיחה נדמה ששתי ידיים אינן מצליחות לנגן ביחד, אבל זו כמובן בדיחה מוזיקלית מחושבת. אנחנו נשמע את פאול בדורה סקודה בפסנתר.

Beethoven סונטה לפסנתר מספר 16, ניגן פאול בדורה סקודה. ועכשיו אנחנו נאזין לשני קטעים את אסטור פיאצולה. הראשון הוא העצב של דובלי א. אסטור פיאצולה מנגן עם הרכב שלו קונחונטו 9, נונטו. והקטע השני, מדי טנגו, פיאצולה מנגן עם חמישייתו. שני מילים על נובלה א. נובלה א זה סוג של בנדוניאון, כלי נגינה שהשימוש בו נרחב בטנגו, וכזכור, אסטור פיאצולה בעצמו היה נגן בנדוניאון דגול. נשמע את שני הקטעים האלה.

מחיות כפיים לאסטור פיאצולה, שניגן את שני קטעים שלו, העצב של דובלאה ומדיטנגו.

יום הולדת שמח לסיסיל מקלורין סלוון, חוגגת היום יום הולדת 37. זמרת ג'אז אמריקאית וצרפתייה, זוכה פרסי גרמי. אנחנו נשתמע אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד סנטקום הכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי איראן היא מדינה כושלת וכי היא מתחננת לעסקה. במהלך המלחמה בעזה, ראש השבת דאז רונן בר שוחח בטלפון כמה פעמים עם בכי חמאס רזי חמד במסלול השיחות החשאי בין ישראל לחמאס. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, הודיע הלילה על פתיחתם מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז.
2: As recently announced, the US military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's
0: international. כפי שהוכרז לאחרונה, צבא ארצות הברית הגיע לאבן דרך משמעותית במצר הורמוז. פינינו בהצלחה מוקשים ימיים מנתיבי השייט הבינלאומיים של המצר, אשר הונחו לפני חודשים בידי משמרות המהפכה האסלאמית של איראן, אמר קופר. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ גם הציד את מצר הורמוז כטריטוריה חדשה של ארצות הברית. המגעים הישירים בין ישראל לחמאס במהלך המלחמה בעזה. כתבתנו דילי כהן מוסרת כי ראש השבת באותה עת, רונן בר, שוחח כמה פעמים בטלפון עם בכי חמאס רזי חמד. גורמים המעורים בנושא אמרו כי השיחות התקיימו בביחתם של ראש הממשלה נתניהו ושל חליל אל-חיה מצד חמאס. לדברי הגורמים, מסלול השיחות החשאי נועד ללבן סוגיות במחלוקת הקשורות למסע ומתן לשחרור החטופים. אך ההסכם להשבתה מושג בסופו של דבר באמצעות פעילות המתווכות. אלוף במילואים אייל בן ראובן, שהיה מפקד הגייס הצפוני, אומר כי האיום הביטחוני הגדול ביותר על ישראל כעת הוא אירועי האלימות של מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון.
3: צהל ניגף בידי חבורת פורעים יהודים. זאת פגיעה בביטחון הלאומי המדיני שלנו, פגיעה ערכית, איומה ונוראה בחברה הישראלית של איך אנחנו נראים בעיני עצמנו מול אותם פושעים, טרוריסטים יהודים שפוגעים בחפים מפשע. צהל כרגע נלחם בעצם נגד הממשלה שתומכת באותם פורעים יהודים.
0: בן ראובן אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת חדש יוסף ג'בארין מתח במשטר ביקורת על התוכנית שהציד אתמול השר סמוטריץ' להתיישבות יהודית בגליל ובנגב והגדיר אותה אפרטהייד.
4: אם אתה היית קורא תוכנית דומה של שר באירופה ובמקום לדבר על יישובים ערבים היה מדבר על תושבים יהודים או אזרחים יהודים, מה היית חושב? בוודאי שהיית אומר, ובצדק, שמדובר בתוכנית גזענית ואנטישמית. אתה שמעת את המילה חיים משותפים? הלוואי שהוא היה מדבר על חיים משותפים. הרי על מה הוא חתום בגדה? על תוכניות שבעצם רק עודדו אלימות, טרור מתנחלים, גירוש של תושבים פלסטינים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית, התעררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי, אך בלילה ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעררות של ממש ודשא מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות קרין דרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
7: בוקר טוב, אנחנו בשעה השנייה של השחרית המוזיקלית שעורכת ומגישה יוליה צודקס, נשמע את הסוויטה מספר 3 בסול מז'ור, מוזיקה על פני המים מאת הנדל, מספר 350 ברשימת יצירותיו של המלחין, תנגן תזמורת קולגיום אוראום.

סוויטה מספר 3, מוזיקה על פני המים, מאת הנדל, נגנה תזמורת קולגיום, אוראום. וכעת נשמע את רביעיית כלי קשת בסי במול מז'ור מאת מוצרט, מספר 458 ברשימת כחל, צייד, זוהי אחד משש רביעיות שהקדיש מוצרט ליוזף היידן, מורו וחברו, בהשראת רביעיות רוסיות של היידן. הכינוי צייד נולד בעקבות נושא הפרק הראשון, שם שומעים את קולות קרנות הצייד. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי רביעיית גוורנריה.

שמענו את רביעת כלי הקשת מאת מוצרט מספר 458 רשימת כהל בנגינתם של חברי רביעת קוורנרי, ועכשיו נשמע את היצירה של צ'ייקובסקי, קפריצ'ו איטלקי, אופוס 45. צ'ייקובסקי התחיל לעבוד על היצירה כששהה ברומא, תכנן אותה כפנטזיה על נושאים עממיים, ואכן היא מבוססת על מנגינות שחלקן רשם באיטליה וחלקן נלקחו מאוספים שפרוסמו. ביצוע הבחורה היה במוסקווה ב-18 בדצמבר 1880, ניצח ניקולאי רובינשטיין. אנחנו נשמע את היצירה בנגינתה של תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של פלסידו דומינגו.

השיר הזה גם נכתב באשרת שהייה בארץ זרה. חברי ביטלס כתבו אותו, ג'ון לנון כתב אותו כשהיה באודו, והם הקליטו אותו בדיוק ביום הזה לפני 58 שנים, 1968, דיה פרובינס, מאלבום הלבן. את התוכנית שחרית מוזיקלית ערכה והגישה יוליה צודק. סוף שבוע נעים ושקט לכולנו. להתראות.

0: המבטע.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה כמעט 9, בוקר טוב למצטרפים אלינו לקונצרט הבוקר של יום שישי, מעכשיו ועד 12. מן האורך אורי מרקוס וממני יפעת גלר, שתהיה לכם האזנה הנעימה. נפתח באחד המלחינים הפוריים בתולדות המוזיקה, גיאורג פיליפ טלמן, שב-86 שנות חייו כתב יותר מ-3,000 חיבורים במגוון סוגות. מתוך השפע העצום של יצירתו נשמע טריו סונטה בדו מינור. מנגנים חברי אנסמבל פיץ וויליאם

חברי אנסמבל פיץ וויליאם ניגנו טריו סונטה בדומינור מאת מלחין הברוק הגרמני גאורג פיליפ טלמן. ומטלמן נפנה כעת לקרוב משפחתו של באך הגדול. שמו יוהן כריסטוף באך. נגענו גב מזהיר באייזנאך, מן המלחינים החשובים ביותר שפעלו בגרמניה בדור שלפני יוהן סבסטיאן, שממנו הוא מבוגר ב-43 שנה. יוהן סבסטיאן באך הספיק להכירו, הוא היה בן 18 כשיוהן כריסטוף הלך לעולמו, והוא העריך אותו עמוקות. הוא היה אחד המלחינים המעמיקים ורבי ההבאה שזכיתי להכיר מאודי, כך יוהן סבסטיאן. נשמע פנינה נדירה ביופיה מאת יוהן כריסטוף באך בהשראה תנכית. קינה בת 7 דקות המבוססת על פסוק ידוע מירמיהו ח' מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה. שולטת בה מלודיה כרומטית יורדת המסמלת את הדמעות הזולגות.

מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה. קינה מאת יוהן כריסטוף באך, מאבותיו של יוהן סבסטיאן, בקולו של הקונטרטנור הצרפתי פולין בונדגן עם חברי ההרכב קלמטיס. בני משפחת באך חיו ופעלו במרכז גרמניה, בעיקר באזור טורינגיה. זה חבל ארץ של גבעות ועמקים עורקים, יערות ושדות, קרמים וחרי דשא. ארץ שעריה שלבות ויושביה יראי שמיים ושוקדים על מלאכתם. באותה תקופה היה האזור מפולג מבחינה פוליטית למספר דוכסויות וגם לכמה אזורים וערים עצמאיות, אך מאוחד תחת כנפי הכנסייה הלותרנית. נעבור עכשיו לעוד נציג של המשפחה המיוחסת, מן הפחות מוכרים, יוהן ברנרד באך. הוא דודן מדרגה שנייה של יוהן סבסטיאן באך, והוא חי בשנים 1676 עד 1749. בשנת 1703 הוא החליף את דודו, יוהן כריסטוף באך, שאת היצירה שלו שמענו קודם, כנגן עוגב באייזנך, שם הוא עבד תחת טלמן. רוב היצירות של יוהן ברנרד באך עבדו לצערנו, צרור קטן של יצירות כליות שרד, בהן ארבע סוויטות תזמורתיות, שנכתבו ככל הנראה לפני 1730. נשמע פרקים אחדים מתוך הסוויטה הראשונה בסול מינור מפרייתו, בנגינת תזמורת הברוק של פרייבורג, בהדרכת הכנר תומאס הנגלברוק.

שמענו מבחר פרקים מתוך הסוויטה מספר אחת בסול מינור מאת יוהאן ברנרד באך. תומאס הנגלברוק ניצח על תזמורת הברוק של פרייבורג. והנה אנחנו כבר במאה ה-18 עם היידן. אנדנטה ובריאציות בפה מינור, מנגן הפסנתרן אלפרד ברנדל.

הפסנתרן אלפרד ברנדל ניגן אנדנטה ווריאציות בפה מינור מאת היידן, הקלטה משנת 1985. ומן ההר הניסה הזה של היידן נפנה עכשיו לעוד פסגה. חמישיית כלי הקשת בסול מינור של מוצרט, כחל 516, מפניני הכתר בספרות המוזיקה הקאמרית ובכלל. מנגנים חברי הרכב לרקיבודלי.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 10:21. לפני החסות שמענו את חברי הרכב לרקיבודלי, מנגנים את חמישיית כלי הקשת בסול מינור, מאת מוצרט, כחל 516. ואנחנו נשארים באותם המרחבים, הכנר הגרמני קריסטיאן טצלף ינגן את הרומנסה מספר 2 בפה מז'ור לכינור ולתזמורת מאת בטהובן, אופוס 50. דיוויד זינמן מנצח על תזמורת טון הלה מציריך.

רומנס המספר 2 בפה מז'ור, אופוס 50, מאת בטהובן. דיוויד זינמן ניצח על תזמורת טון הלה מציריך עם הסולן קריסטיאן טצלף בכינור. והנה דיוורטיסמן בסגנון צרפתי, לפסנתר בארבע ידיים, מאת פרנץ שוברט, מספר 823 ברשימת יצירותיו. אנדריאס שטייר ואלכסיי לובימוב מנגנים בפורטה פיאנו.

דיברטיסמן ברוח צרפתית, לפסנתר בארבע ידיים, מאת פרנץ שוברט, מספר 823 ברשימת דויטש. אנדריאס שטייר ואלכסי לובימוב ניגנו בפורטה פיאנו. ומכאן לרביית כלי הקשת מספר 6 בפמינור, אופוס 80 של פליקס מנדלסון. היצירה החשובה האחרונה שמנדלסון זכה להשלים ב-38 שנות חייו הקצרות. את הרביעה חיבר לזכר אחותו האהובה פאני, שמתה חודשיים קודם לכן. מותה הפתאומי של פאני היכה את פליקס בהלם וביגון, והשפיע ככל הנראה גם על בריאותו שלו, שהלכה והתרופפה במהירות. האח האבל הלך לעולמו ב-4 בנובמבר 1847, חצי שנה בדיוק אחרי אחותו האהובה. גם הוא, כמו אחותו, אביו וסבו, משה מנדלסון, נפטר משבץ מוחי. את הרביעה לזכר אחותו קינה פליקס באופן ברור ומפורש רקוויאם לפאני. זו קינה קודרת ומלאת כאב, אולי הטרגית ביותר שהוציא תחת ידו. את רביעיית כלי הקשת בפמינור, אופוס 80 של מנדלסון, מנגנים בהקלטה הזו חברי הרביעה הדורית.

0: חברי הרביעה הדורית השמיעו את רביעת כלי קשת בפה מינור אופוס 80 מאת פליקס מנדלסון, שנכתבה לזכר אחותו האהובה, פאני. מלחיננו האחרון בקונצרט הבוקר הוא הוגו וולף. את תולדות חייו ואת יצירתו של וולף מלווה תופעה מעניינת שאין רבות כמוה בהיסטוריה של המוזיקה. את דרכו החל וולף כיוצר בינוני למדי, אך בהמשך המרי, עד שהפך לאחד הכוחות המוזיקליים המרתקים בתולדות השיר האומנותי הגרמני. עד שנתו ה-27 כמעט לא כתב יצירה בעלת חשיבות, אך כעבור כשנה נפתחו שערי שמיים. בשנתיים הבאות כתב כ-200 שירים מן המעולים שנכתבו מאז שוברט ושומן. בין תקופות פעילותו היוצרת חלו הפסקות שנמשכו לרוב כמה שנים. תקופות של אי יכולת אומנותית גמורה. כשלא נחה עליו ההשראה, סבל קשות. הוא היה עצוב, מרוגז ומיואש. עד שלפתע, הבזיק שוב הניצוץ. הניצוץ שבסופו של דבר הביאו לידי שיגעון. בתקופות יצירתו, הקצרות והעשירות, העסיקו אותו תמיד שירים מעט משורר אחד בלבד כל פעם. למשך זמן מה היו הוא ואותו משורר ממש לאחד. וולף היה מתלכד עם אישיותו, מאמצת תכונותיו ותופיו כאילו הפך לאותו משורר. בשנת הפלאים של 1888 חיבר וולף 53 שירים, כולם בהשראת אדוארד מריקה. משורר שהיה חביב עליו יותר מכל אחד אחר. הוא היה אומר ששיריו של מריקה יש בהם כדי לערער את מערכת העצבים של פסל שיש. בתקופת אייכנדורף נולדו 20 שירים. בתקופת גטה, 51. עבודתו היוצרת של וולף מסתכמת כולה בארבע שנים בלבד. הוא מעולם לא שב אל משורר לאחר שתקופתו הסתיימה. את שנותיו האחרונות הוא העביר בבדידות ובסבל. הוא לקה באגבת ודעתו נטרפה. הוא הלך לעולמו בן 42 במוסד סגור למתמודדי נפש. אנחנו נשמע מבחר מתוך ספר השירים האיטלקי, אסופה של 46 שירים בשני חלקים המבוססים על שירי עם מחבל טוסקנה, בתרגומו לגרמנית של פאול הייזה. ההקלטה בקולם של זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו וזמרת הסופרן אליזבת שוורצקופף, עם ג'רלד מור בפסנתר. מוטי ברקן יקדים ויקרא את תרגומיו של אסף לויטין מגרמנית שהתפרסמו בכתב העת הו. בתרגומיו שמר לויטין על המשקל ועל החריזה המקוריים בדרך שמאפשרת לשיר את הגרסה העברית. ספר השירים האיטלקי מאת הוגו וולף.
1: דברים קטנים גם הם יסבו עונג. דברים קטנים איתים ייקר ערכם. חישבו כמה קטנות פנינים שבמחרוזת. אמנם קטנות, אך רב הוא מחירן. חישבו על פרי הזית הקטן, שסגולותיו רבות ורב ערכן. חישבו על ורד קט שבעציץ, ועל ניחוח עדן שיפיץ. חישבו.

למרחקים תצא, כך מספרים לי. הואן תלך מכאן, מסוס חיי, את יום צאתך לדרך נע, הגיד לי, ואז אשלח איתך את דמותיי. אבק דרכים מרטיב בדמותיי, הער את תקוותי חשוב עליי, בכל מקום אהיה איתך בדמעתי, אהוב ליבי, אל נא תשכח אותי.

את היפה בכל נשות תבל. יופייך עולה על מאי בלבלובו. הדואמו של אורבייטו עומד ומתפעל, וגם ויתר בו עם המזרקה שלו. בפני חמדת יופייך והדרך, הדואמו שם בסיינה יכרה ברך. אל יופייך וחינך, עיני כל תימשכנה, יותר מלדואמו של סיינה.

הלבנה התלוננה קשות, בפני האל התעוננה מרה, נמאס לה בשמיים לעמוד. יופייך האז האמת זהורה, לאחרונה מנתה מספר הכוכבים, אך המספר לפתע לא התאים. שני היפים מכל גנבו ידייך, הסנברים בהם הוקטי, שתי עינייך.

עכשיו נשכין שלום בינינו חמדתי. זמן רב מדי בינינו התנצחנו. אם תתעקשי, אזי אסוג מעמדתי. הן לא עד מוות יריבים אנחנו. רוזנים ומלכים קורטים חוזי שלום. האם אסור לאוהבים על כך לחלום? אם אצילים כאלה מצליחים לסלוח, גם אוהבים יצליחו דף חדש לפתוח.

אם יציירו את כל פלאי מראייך, ומלך הכופרים יחזה בדיוקנך, היה הוא מתנות רבות מרעיף עלייך, ואת כיתו נותן הוא בידך. תשובה שלמה היו עושים ודאי כל נתיניו ומקבלים דתך, ויכתב בכל רחוב ובית וחצר, שכל אדם יאהב אותך ותכף יתנצר, וכל כופר כהרף עין יעשה תשובה, יהיה נוצרי אדוק וישבה לך אהבה.

דימית שתוכל לתפוס אותי בחוט? מבט אחד וכבר אני שלך? טובים ממך תפסתי בקלות. אל נא תבנה עליי, זה רק יביך אותך. תפסתי אחרים, תנוח דעתך. אני כבר מאוהבת, אבל לא בך.

איני זוכרת כבר מתי התחלתי לחלום על מוזיקאי רק שלי. תודה לאל, מבוקשי קיבלתי, אחד ממש חיוור וחכלילי. הנה הוא בא, כמה עדין מראהו, עם הכינור, שימעו כיצד פורט הוא.

לאור ירח שר אהוב ליבי, אני במיטתי מאזינה לו, בוכה ומתרחקת מימי, ודמעותי הן דם שלא נקרש לו. במיטתי בכיתי כבר נהר, ולא אדע אם בא הבוקר כבר. נהר דמעות במיטתי השארתי, דם דמעותי שמעני התעברתי.

שמענו מבחר מתוך החלק הראשון של ספר השירים האיטלקי מאת המלחין הוגו וולף. בקולם של זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו וזמרת הסופרן אליזבת שוורצקופף עם ג'רלד מור בפסנתר. מוטי ברקן קרא את תרגומו של אסף לויטין מגרמנית. זו ההזדמנות להודות מעומק הלב לשניהם, למוטי ולאסף. עד כאן קונצרט הבוקר ליום שישי הזה. מהעורך אורי מרקוס וממני יפעת גלר, תודה שהזנתם ושתהיה שבת שלום.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. עוצמה יהודית שוללים איחוד ומצהירים כי לא יתקיימו שום מגעים. בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצ"רית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה. דיווחים פלסטיניים, 3 הרוגים בתקיפה של צה"ל מצפון לח'אן יונס. התחזית, התערערות קלה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. כתבנו שחר גליק מוסר כי בהודעה שפרסם כתב נתניהו, אסור לבזבז שום קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. בתגובה הודיעה עוצמה יהודית שלא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות. החלטה זו סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצ"רית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית אייסמן. בהחלטה מדגישה השופטת דפנה ברק ארז כי הצעד ננקט למען הזהירות וכי אין מדובר בנקיטת עמדה. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי לפני כשבועיים פסק בג"ץ שאין מניעה להעביר את התיק לפרקליט המדינה שאינו קשור לפרשה, אך העותרים בתיק פנו בבקשה לדיון נוסף בהחלטה. הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי חשודה בשיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. סגן ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי חושף מדוע הסכימה ביירות להתחייב שלא לפעול נגד ישראל במוסדות משפטיים בינלאומיים. מיטרי סיפר בהסקט דה ספיץ' כי שמע מראש צוות המסע ומתן הלבנוני שהנציג הישראלי הודיע בשיחות שישראל מדבשת תביעה נגד לבנון בבית משפט אמריקני על אירוח ארגון טרור בשטחה.
5: دخل المندوب الإسرائيلي على القاعة وقال نحن عم نحضر دعوة لقاضي لبنان أمام محكمة أمريكية بحجة إيواء منظمة إرهابية فصار نقاش أخذ رد فمقابل
3: לדבריו, בעקבות השיחות הסכימה לבנון שלא להוביל הליכים נגד ישראל תמורת גניזת התביעה הישראלית נגדה. תושבנו עומר שחר מציין כי בלבנון דווח שמיטרי עצמו, המזוהה עם הקטרים וקידום האינטרסים שלהם בלבנון, יצא בעבר נגד ההסכמה הלבנונית בנושא. בתקשורת פלסטיניים מדווחים על תקיפה של צה"ל מצפון לח'אן יונס. תושבנו עומר שחר מוסר כי על פי הדיווחים מעזה, 3 בני אדם נהרגו. בדוי השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו הבוקר לעולם את ביתם, אחות קטנה לבנם הבכור ראם. אמו של אלקנה, הסבתא רוחמה בוחבוט, שיתפה בהתרגשות רבה את תחושותיה.
6: כל כך הקינו לזה, קודם כל ששמענו שהיא בהיריון בכלל, אחרי כל המסע הארוך הזה, אז זו הייתה הפתעה גדולה בשבילנו, וברוך השם, הנה הגיעה התינוקת שראם מאוד מאוד חיכה לזה, והוא רצה בת, הוא רצה אחות, והנה הוא קיבל.
3: הרעיון המלא של רוחמה בוחבוט עם ליאת רגב ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום השישי בכאן חדשות ברשת ב'. כאן 88 חוגדת היום 80 לזמר שלום חנוך במסעד מיוחד של מיטב שיריו כפי שבחרו מאזיני התחנה. בשעה האחרונה הוכרז השיר לילה כשיר הילדים האהוב ביותר של שלום חנוך. השיר גם הגיע למקום ה-20 במצעד שמגישים רוני ורטהיימר ותומר מולביצון. בשעה הקרובה ייחשף השיר שהגיע למקום העשירי, וגם יוכרז שיר האהבה הגדול ביותר של חנוך. לקראת השעה 2 ייחשף שירו האהוב ביותר, על פי בחירת המאזינים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
0: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר דומח בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התערערות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות, קרין דרודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
8: אנחנו, כאן כל המוזיקה.
9: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו קסם צהריים, נביא בשידור חוזר רסיטל של זמרת הסופרן יעל דרי והפסנתרן אופיר פרס, שהיה במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שנה. סדרה צעירים במרכז. את המשדר המקורי ערך מתי ליפשיץ והגיש אמוץ פרידמן. עוד בתוכנית מוזיקה תזמורתית מאת אליזבט מקונקי ונועם שריף. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה טובה. תחילה כאמור, חלקו הראשון של הרסיטל של זמרת הסופרן יעל דרי והפסנתרן.
10: שלום רב לכם, ברוכים הבאים למרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, לקונצרט נוסף בסדרה צעירים במרכז. היום אנחנו שמחים מאוד לארח את זמרת הסופרן יעל דרי ואת הפסנתרן אופיר פרס במחזורי שירים מאת רוברט צ'ומן ומנחם ויזנברג. יעל דרי, בת 25, פסנתרנית וזמרת סופרן, זכתה ממש באחרונה בתחרות לביצוע יצירה ישראלית על שם פאול בן חיים. היא בוגרת לימודי זמרה קלאסית באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים בכיתתה של מרינה לויט, והיום לומדת גם לתואר ראשון בפסנתר בכיתתו של דניס בורשטיין. בעבר למדה אצל ענת פאול בקונסרבטוריון הסדנה בירושלים, בתיכון למדעים ואומנויות, וכן בתוכנית לפסנתרנים מצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים, בראשותו של נשיא המרכז, מאסטרו מרי פריה. היא גם השתתפה בכיתת אומן עם אנדרש שיף. הפסנתרן אופיר פרס, יליד 2006, הוא כיום תלמידו של פרופסור איתן גלוברזון באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. בהיותו בוגר תוכניות המצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים, זכה גם הוא להדרכה קבועה ממאסטרו מרי פריה, והשתתף בתוכנית דויד גולדמן להרכבים קאמריים. אופיר משתתף דרך קבע בפסטיבלים בינלאומיים, בהם פסטיבל המוזיקה בגוסלר, גרמניה, פסטיבל הפסנתר הבינלאומי במאנס, ניו יורק, ופסטיבל המוזיקה בפירוג'ה, איטליה. כמו כן השתתף בחיתות אומן רבות עם מוזיקאים מובילים, ביניהם ריצ'רד גוד, אריה ורדי ואיגור לויט. אופיר זכה בפרסים רבים בתחרויות בארץ ובעולם, ביניהם המקום הראשון בתחרות פסנתר לתמיד ובתחרות על שם תבור פינץ, וכן במקומות מובילים בתחרויות פסטיבל מאנס, תחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר ותחרות פנינה זלצמן. בשנים האחרונות הוא זוכה במלגות הצטיינות יתרה מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל, וכן נתמך על ידי קרן רונן. אופיר ניגן עם תזמורות מובילות בארץ ובחול, וכן ניגן מוזיקה קאמרית לצד נגנים מובילים מהתזמורת הפילרמונית הישראלית. בשנת 2023 כיהן בחבר השופטים הצעירים של התחרות הבינלאומית ה-17 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. אנחנו ברשותכם משנים טיפה את הסדר ופותחים בכחול לבן. נשמע מן המחזור שירי ארץ, מבחר מאוצר הזמר העברי בעיבוד אומנותי מאת מנחם ויזנברג. נשמע את השירים דודי לי, מילים מתוך שיר השירים לחן ניר חן, אנה הלך דודך, גם כן למילות שיר השירים בלחן גיל על דמה, נומי נומי, יחיאל הלפרין ויואל אנגל, לילה לילה, נתן אלתרמן ומרדכי זעירה, שיר ארץ מאת נתן יונתן וסשה ארגוב, שיר האפיפון עמוס אטינגר ויוחנן זרי, וניגונים, מילים פניה ברגשטיין, לחן דוד זהבי. מבחר שירי ארץ בעיבוד מנחם ויזנברג, יעל דרי ואופיר פרס, בבקשה.

0: שמענו מבחר שירי ארץ בעיבוד מנחם ויזנברג בקולה של זמרת הסופרן יעל דרי והפסנתרן אופיר פרס. אנחנו נצא עכשיו להפסקה. אני מחזיר את השידור לאולפן כאן קול המוזיקה אל אורי מרקוס.
1: זה היה חלקו הראשון של רסיטל שהיה במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים בשמונה במאי השנה במסגרת הסדרה צעירים במרכז. בין שני חלקיו של רסיטל זה נשמע את הסוויטה התזמורתית הארץ מאת אליזבת מקונקי. ביצירה ארבעה פרקים, העוקבים אחרונות השנה מהחורף ועד הסתיו, וכל אחד מהם נושא מוטו מתוך הפואמה הארץ מאת ויטה סקוויל ווסט. מנגנת התזמורת הסימפונית הסקוטית של הבי-בי-סי בניצוחה של אודלינה דלה מרטינז.

0: התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC, בניצוחה של אודלינה דלה מרטינז, ניגנה את הסוויטה הארץ מאת אליזבת מקונקי. נחזור כעת אל הרסיטל של זמרת הסופרן יעל דרי והפסנתרן אופיר פרס, שהיה במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, בשמונה במאי השנה, במסגרת הסדרה צעירים במרכז. את המשדר המקורי ערך מתי ליפשיץ, והגיש אמוץ פרידמן.
1: שוב תודה לאורי באולפן, ותודה לכם, השבים למרכז למוזיקה ירושלים, לחלקו השני של קונצרט בסדרה הצעירים במרכז. היום עם זמרת הסופרן יעל דרי והפסנתרן אופיר פרס. נשמע כעת את יעל ואופיר באהבת משורר, מחזור של 16 שירים מאת רוברט שומן, אופוס 48 למילים מאת היינריך היינה. יעל דרי ואופיר פרס, בבקשה.

0: אהבת משורר, 16 שירים מאת רוברט שומן, למילים מאת היינריך היינה. שמענו את זמרת הסופרן יעל דרי עם אופיר פרס בפסנתר. ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה הצעירים במרכז. תודה ליעל ואופיר, לעורך הסדרה אורי דרור, אנשי הקול צביקה הירשלר, איתי ברקוביץ' ומורדי קליין. דוד וסט בהפקה. תודה לעורך המשדר מתי ליפשיץ. תודה ושבת שלום לכם המאזינים.
1: תודה גם לך
0: המון. תודה רבה. תודה.
2: שמענו רסיטל של זמרת הסופרן יעל דרי והפסנתרן אופיר פרס, שהיה במרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, בשמונה במאי השנה, במסגרת הסדרה צעירים במרכז. את המשדר המקורי ערך מתי ליפשיץ והגיש אמוץ פרידמן. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע את יצירתו של נועם שריף שיר השירים. אריאל צוקרמן מנגן בחליל ומנצח על התזמורת הקאמרית הישראלית.

החלילן והמנצח אריאל צוקרמן הוביל את התזמורת הקאמרית הישראלית ביצירתו של נועם שריף, שיר השירים. ההקלטה היא מקונצרט שהיה ב-25 בספטמבר 2017, במסגרת חג המוזיקה הישראלית. ועד כאן קסם צהריים להיום. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, והמשך ההזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק שלוש רומנסות אופוס 22 מאת קלרה ויק שומן בהקלטה שנעשתה בפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים ב-7 בספטמבר 2020. מנגנים דיאנה טישצ'נקו בכינור ובנג'מין הוכמן בפסנתר.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה. כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. שישי בשתיים, עם איילה אשרוב.
5: אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה. אנחנו בשעתיים יחד, לפני כניסת השבת. בסוף השבוע הזה אנחנו נזכרים שוב שכל העולם במה, כך ויליאם שייקספיר בקומדיה שלו, כתוב בעיניכם. והדמות שאומרת את הציטוט הזה משווה את העולם לבמה ואת החיים למחזה.

ודווקא עם מונולוג הסיום של פוק מתוך חלום ליל קיץ, אנחנו מתחילים. זאת הייתה דיים, ג'ודי דנץ', עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, סייג'י אוזאווה, ניצח. ההשוואה של העולם לבמה ואנשים לשחקנים קדמה למילותיו של שייקספיר. קדם לו דמוקריטוס שאמר, העולם במה, החיים מחזה. באת, ראית, הסתלקת.

הרבה דרמה ביצירה הזאת, מתוך מוזיקה לבלט שמבוססת על שירו של פושקין. התזמורת הסימפונית של תיאטרון הבולשוי עם אלגיס ז'ואריטיס שניצח. אסאפייב הוא זה שכתב המזרקה בבחצ'י סראי, פרק שמיני. היה זה פיתגורס שאמר, העולם הזה היה כמו במה, שרבים ממלאים את חלקם כצופים וכשחקנים על הבמה. ויושבו לאורך האוקיינוס על חופה המזרחי של ארצות הברית, טבל ג'ורג' גרשווין את רגליו במים, שמע בכנסיות ובשדות את שירת הדרום. הדרום החם הלך, האיטי, וכתב את דמותו של פורגי, וסרטט במנגינות את בס. Summertime, פורגי ובס, אלה פיטג'רלד ולואי אמסטרונג.

ומעולמם המופלא של פוגי ובס, ג'ורג' ואיירה גרשווין, שכתבו אל עולם הבמה והמוזיקה של סטיבן סונדהיים מתוך המחזמר מוזיקת לילה זהירה, הכניסו את הליצנים, כך נקרא השיר הזה, עם הנשפנים של לונדון. וכאשר נוסד בשנת 1599 התיאטרון של שייקספיר עצמו, תיאטרון הגלוב, הוא השתמש במוטו הלטיני, העולם מגלם את השחקן, מכיוון שכמעט כל העולם הם שחקנים. הוא כתב קומדיות, טרגדיות, ואחת מהם היא הטרגדיה של אוטלו המורי מוונציה, משנת 1603. קולריג' טיילור כתב אוטלו, נשמע פרק שני ורביעי, תזמורת צ'ינקה עם פאוזי היימור שמנצח.

וכך נשזר העבר, טרגדיה משנת 1603, אוטלו של שייקספיר והמוזיקה של קולריץ' טיילור, עם ההווה, טרגדיה מסרט, סרט בין זמננו, הודלום, זה נקרא על כנופיות בהרלם. אלמר ברנסטיין כתב קטע מפס הקול הזה.

דוסק בסונטה לנבל, פרקים ראשון, שני ושלישי, שמענו את ניקנור זבלטה בנבל, מיד אחרי קטע מתוך פסקול הסרט הודלום, מת אלמר ברנשטיין. ואתם ביחד איתי כאן, בשישי בשתיים, מכוונים לכאן כל המוזיקה, השבת נכנסת לאט. אני איילה אשרוב איתכם באולפן, אנחנו משוטטים בין מציאות לבמה, בין צלילים לסיפורים, וזהו כבר דבוז'ק בקונצ'רטו לכינור, פרק ראשון אנסופי מוטר בכינור, התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנפרד הונק, מנצח.

וכשמלאך יורד מהשמיים, מנשק אישה, זה קורה במציאות של כולנו. במציאות של המלאך, או אולי בדמיון של האישה. גבריאל ירד, מתוך פסקול עיר המלאכים.

והמלאכים הללו העבירו אותנו לשעה השנייה של שישי בשתיים, ביחד עם ברמס, סימפוניה מספר 3, פרק שני.

דמז הלחין את הסונטה לחליל ונבל הזאת, פרק שני, שיגן אורי קודו בחליל ורחל טליטמן בנבל. לפני זה זה היה ברמס, ואני חייבת לכם שזאת הייתה התזמורת הסימפונית של שיקגו, דניאל ברנבוים, ניצח על הסימפוניה השלישית של ברמס. אם לא הייתי פיזיקאי, ככל הנראה הייתי מוזיקאי. לעתים קרובות אני חושב במוזיקה. אני חולם בהקיץ במוזיקה. אני רואה את חיי במונחים של מוזיקה.

כך, אנטוניו קרלוס ג'ובים וחברים שעזב אותנו. כך, אנטוניו קרלוס ג'ובים שעזב אותנו לפני 30 שנה עם חברים בטיפשות מעשית או קלות דעת, או אם תרצו, חוסר רגישות. אנחנו ממשיכים על כנפי המוזיקה, הפעם של אביה קופלמן, קונצ'רטו לחליל פרק ראשון, נועם בוחמן בחליל, התזמורת הסימפונית של ירושלים, בבקשה.

אוך שזה נשמע כמו באך ומרגיש כמו הביטלס, זה פטר ברנר ותזמורתו שלוקח תמיד את הביטלס, במקרה הזה Hey Jude, Don't Make It Bad בסגנון באך. לפני זה אביה קופלמן בקונצ'רטו לחליל, פרק ראשון. אתם ביחד איתי מכוונים לכאן כל המוזיקה, איתי מאחורי המיקרופון, איילה אשרוב. ואנחנו כבר לקראת סופה של התוכנית, עברנו את המחצית השנייה של השעה השנייה. תמיד, כל פעם איזה תופס אותי. אבל עכשיו ברצינות, זה רבל, רביעייה, בפה מז'ור, פרק ראשון, הרביעייה האיטלקית, יום שישי, עוד מעט תיכנס השבת, מבלי שנרגיש.

0: האחת שלו, הפרק הראשון. החלום שחלמנו כאן ביחד מגיע כמעט לסיומו, ועוד רגע ירד המסך ונחזור למציאות. אני אהיה איתכם שוב כאן בשבוע הבא באותה שעה, ועד אז נחשוב שכל מה שהיה עד עכשיו היה רק חלום והזיה. בליווי המוזיקה הטובה של מנדלסון והמילים הטובות של ויליאם שייקספיר.
1: What thou seest when thou dost wake, do it for thy true love take. Love and languish for his sake. Be it ounce or cat or bear, pard or boar with bristled hair, in thy eye that shall appear, when thou wak'st it is thy dear. Wake when some vile thing is near. Help me, Lysander, help me. Do thy best to pluck this crawling serpent from my breast. Ay me, for pity. What a dream was here. Lysander, look how I do quake with fear. Methought a serpent ate my heart away, and you sat smiling at his cruel prey. Lysander? What? Removed? Lysander? Lord? What, out of hearing? Gone? No sound? No word? No? Then I well perceive you are not nigh. Either death or you I'll find immediately.

וככה עם חלום ליל קיץ הגענו אל סיומה של שישי בשתיים. תודה שהייתם איתי. זאת הייתה דיים, ג'ודי דנץ' עם סייג'י אוסאווה והתזמורת הסימפונית של בוסטון. ממני היה לה שרוב. שתהיה לכולנו שבת שקטה.

כאן כל המוזיקה, אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקהלות. היום בתוכניתנו יצירות מאת חמישה מלחינים מתקופות הרנסנס והברוק. אדריאן וילרט, וינצ'נזו ברטולוזי, פרנצ'סקו קוואלי, אנטוניו לוטי והנרי פרסל. אני איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מענה. נפתח במוטט שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, לפי מזמור קמ"ז בספר תהילים, מאת אדריאן וילרט, מלחין פרנקו פלמי מתקופת הרנסנס. ישמיעו הרכב הקולי קורנדה, והרכב הכלי קונצ'רטו פלטינו. מנצח אריק ון נבל.

שבחי ירושלים מאת אדריאן וילרט, השמיעו זמרים ונגנים, חברי קורנדה וקונצ'רטו פלטינו. ניצח אריק ון נבל. נמשיך במזמור אבה ורום קורפוס מאת מלחין הרנסנס יליד ונציה, וינצ'נזו ברטולוזי. על מקהלת הסיקסטין מנצח אימון דגן.

מקהלת הסיקסטין בניצוחו של אימון דגן שרו את אבה ורום קורפוס מת ברטולוזי. פרנצ'סקו קוואלי נולד בוונציה ב-1602 ומת בה ב-1676. הוא היה זמר מקהלה בכנסיית סן מרקו, אחר כך נגן האוגב בה ולבסוף המנהל המוזיקלי. אחרי מותו של מורו קלאודיו מונטברדי נעשה קוואלי לדמות המוזיקלית החשובה בוונציה. הוא חיבר אופרות רבות ויצירות קודש. מפרי עטו של קוואלי נשמע את אבה מריס סטלה. ישמיעו זמרים ונגנים חברי קונצ'רטו פלטינו.

אבה מריס סטלה, מאת קוואלי. השמיעו חברי קונצ'רטו פלטינו. אנטוניו לוטי נולד בוונציה בשנת 1667 וגדל בהנובר. שם שימש אביו קפלמייסטר בכנסייה. מהנובר עבר חזרה לוטי לוונציה להיות נער מקהלה בכנסיית סן מרקו. במסלול דומה לזה של קוואלי, נהיה לוטי לנגן וגב שם ולבסוף למנהל המוזיקלי, המאסטרו די קפלה של הכנסייה. מוונציה עבר לדרזדן, ובמשך שנתיים פעל שם בשירות המושל הסקסוני פרידריך אוגוסט השני. בדרזדן השאיר לוטי יצירות רבות, בהן מוזיקה דתית ואופרות, שמהם יעתיקו לצורכי לימוד כמה שנים אחר כך, המלחינים זלנקה, הנדל ויוהן סבסטיאן באך בין היתר. נשמע מפרייתו של אנטוניו לוטי את המזמור קרדו, אני מאמין. על מקלת ותזמורת בלטזר נוימן מנצח תומאס הנגלברוק.

קרדו מאת אנטוניו לוטי. על מקהלת ותזמורת בלטזר נוימן ניצח תומאס הנגלברוק. נסיים בתדאום, יובילה תדאו מאת הנרי פרסל. פרסל חיבר את היצירה בשנת חייו האחרונה לכבוד חגיגות יום הקדושה סיסיליה, פטרונית המוזיקה. שרים חברי מקהלת כנסיית קרייסט מאוקספורד בליווי הקונצרט האנגלי. מנצח סיימון פרסטון.

Te Deum Jubilate Deo, מאת הנרי פרסל. שרו חברי מקהלת כנסיית קרייסט מאוקספורד, בליווי הקונצרט האנגלי. ניצח סיימון פרסטון. עד כאן מקהלות להיום, אני איתי ביינר, מודה לכם מאוד על ההזנה, ומאחל לכם המשך ההזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: a música.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. מעכשיו ועד השעה 6 אנחנו בלב הקשתכם, מוזיקה שאתם בוחרים, שאתם רוצים לשמוע. את הבקשות המוזיקליות שלכם ניתן לשלוח לנו למייל בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים גם לצרף ברכות ואיחולים לבני משפחה, לחברים, לשכנים, למי שרק תרצו. אני אמיר לקח אביבי איתכם, תודה שהצטרפתם, שתהיה האזנה טובה, אנחנו מתחילים. נפתח בלי שום הקדמות באחת היצירות הקאמריות הגדולות והאהובות של כל הזמנים. הנה חמישיית הקלרנית של יוהנס ברמס, אופוס 115. את היצירה ביקשה לשמוע שולה וסרמן, אנחנו נשמע אותה בהקלטה בת 20 שנים, של הקלרניטן אריק הופריק וחברי רביעת היידן מלונדון.

חמישיית הקלרנית בסימינור של יוהנס ברמס, אופוס 115. הקלרניתן אריק הופריק ניגן עם רביעיית היידן מלונדון. לבקשתכם, בכאן כל המוזיקה, נמשיך בקטע מתוך מלכת הפיות של הנרי פרסל, עיבוד מוזיקלי למחצה של המחזה השייקספירי חלום ליל קיץ. אחד הקטעים הידועים מתוך היצירה הזו הוא The Plaint, הקינה, שכבר הפך לקטע עצמאי ומבוצע פעמים רבות בלי קשר ליצירה השלמה. שירת האבל הנוגה הזו של אישה הנפרדת לנצח מאהובה מגיעה דווקא בחלק שמח מאוד של העלילה, בעיצומה של המערכה האחרונה ובחגיגות החתונה המשולשות של דמויות המחזה. נשמע את הקטע הזה בהקלטה של זמרת הסופרן רקואל לנדואסה וחברי אנסמבל לרפג'אטה בהובלת נגנית התיאור בו, קריסטינה פלואר. הנרי פרסל, קינה מתוך מלכת הפיות.

זו הייתה הקינה מתוך יצירתו של הנרי פרסל, מלכת הפיות. הסופרן רקואל אנדואסה שרה עם חברי אנסמבל ארפג'אטה בהובלתה של קריסטינה פלואר. ובזאת נסיים. לבקשתכם, שעה שבועית שמוקדשת לבקשות שלכם ושלכן. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה שהזנתם. לפני שניפרד, נזכיר את דרכי התקשורת איתנו. אתם יכולים לכתוב את המייל בקשות bakashot strudelkan.org.il או לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים גם לצרף הגדולה.

קדשות, ברכות, איחולים שנקריא כאן בשידור. אני אמיר לקח אביבי, נהניתי להיות איתכם, מאחל סוף שבוע שקט ורגוע. שבת שלום, נשתמע.

אנחנו כאן כל המוזיקה. ערב טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים. מכאן כל המוזיקה. עונת פסטיבלי הקיץ בעיצומה, וגם הערב נתמקד במבחר הקלטות מקונצרטים פומביים מהחודשים האחרונים. כולן מאיגוד השידור האירופי, EBU. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר של חצ'טוריאן, מקונצרט של הפסנתרן גיורגי גיגשווילי והתזמורת הפילרמונית של מינכן, בניצוח אלן אלטינוגלו. נשמיע גם שתי יצירות, מקונצרט של רביעיית קזלס והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב. חמישיית הפסנתר של ברמס והרביעייה השלישית של שוסטקוביץ'. עוד נשמע את הקנטטה מספר 147 של יוהן סבסטיאן באך, בהקלטה מפסטיבל באך האחרון בלייפציג, בניצוח טון קופמן. וגם מפרייתם של בוהוסלב מרטינו וגרז'ינה בצביץ'. קונצרט לערב שבת. עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו, וערב שקט. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת ברה במול מז'ור, אופוס 38 מאת הרם חצ'טוריאן. הקונצ'רטו חובר לפני 90 שנה, ב-1936. זו הייתה יצירתו הראשונה של המלחין, שפתחה לו דלתות במערב, ונכנסה מיד לקאנון, למרות שבימינו אינה מבוצעת לעתים קרובות. זאת על אף ביצוע בחורה בעייתי. הקונצ'רטו נוגן במוסקבה ב-12 ביולי 1937 על פסנתר עומד, היחיד שהיה בהישג יד. התזמורת הפילרמונית של מוסקבה הספיקה לערוך חזרה אחת בלבד, וכאילו לא די בכך, הקונצרט נערך תחת כיפת השמיים בפארק, ובמהלכו משב רוח אז העיף את משקפיו של המנצח, לב שטיינברג, כך שאת חלקו נאלץ להוביל בעל פה, כאמור, יצירה שפגש לא מכבר. נשמע את שלושת פרקי הקונצ'רטו לפסנתר של חצ'טוריאן, שני פרקי אלגרו שביניהם אנדנטה, ובו שימוש במסור, שמפיק צלילים המזכירים צלילי תרמין. מנגנים הפסנתרן גיורגי גיגשווילי, והתזמורת הפילהרמונית של מינכן, בניצוח אלן אלטינוגלו.

הפסנתרן גיאורגי גיגשווילי והתזמורת הפילרמונית של מינכן בניצוח אלן אלטינוגלו ניגנו קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת ברה במול מז'ור, אופוס 38 מאת הרם חצ'טוריאן. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה במינכן ב-29 במאי השנה. מכאן לחמישיית הפסנתר בפה מינור, אופוס 34 מאת יוהנס ברמס. נשמע את ארבעת פרקיה. אלגו, אנדנטה, סקרצו וטריו, ופינאלה מהיר, בנגינת רביעת קזלס, והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב. הקלטה מקונצרט שהיה בברסלונה, ב-9 ביוני השנה.

את חמישיית הפסנתר בפה מינור, אופוס 34 מאת יוהנס ברמס, ניגנו רביעיית קזלס והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב. הקלטה מקונצרט שהיה בברסלונה בתשעה ביוני השנה. נשוב אל הקונצרט בהמשך הערב. בינתיים אנחנו פונים אל הברוק. נשמע את הקנטטה מספר 147 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. לב, ופה, ומעשה וחיים. הקנטטה הולחנה בשנתו הראשונה של באך בתפקיד קנטור בכנסיית סנט תומאס בלייפציג, אך היא מתבססת על קנטטה קודמת בת שישה פרקים, שהלחינו בוויימר. בקנטטה 10 פרקים, הנחלקים לשני חלקים. בראשון 6 פרקים, והוא אמור להיות מבוצע לפני הדרשה בכנסייה, ואילו השני, בין 4 פרקים, לאחריה. היצירה נפתחת ומסתיימת בפרקי מקלה, כמו גם פרק הקורל המסיים את חלקה הראשון של היצירה. ביניהם משובצים אריות וקטעי רציטטיב. פרקי הקורל המסיימים את שני חלקי הקנטטה מתבססים על מנגינה של מלחין וחנר גרמני אחר, יוהן שופ. נשמע את הקנטטה בהקלטה והקנטטה מתבססים על מנגינה של מלחין וחנר גרמני אחר, יוהן שופ. נשמע את הקנטטה בהקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל באך בלייפציג ב-17 ביוני בכנסיית תומאס הקדוש. בקונצרט השתתפו הזמרים הסולנים אמליה בריג', לרה מורגר, טילמן לישדי וקלאוס מרטנס. עליהם, על תזמורת הברוק מאמסטרדם ומקהלתה, מנצח טון קופמן. קנטטה מספר 147 מאת באך.

קנטטה מספר 147 מאת יוהאן סבסטיאן באך, לב ופה ומעשה וחיים. בהקלטה מקונצרט שהיה בכנסיית תומאס הקדוש במסגרת פסטיבל באך בלייפציג ב-17 ביוני, השתתפו הזמרים הסולנים אמליה בריץ', לרה מורגר, טילמן לישדי וקלאוס מרטנס. עליהם, על תזמורת הברון,

מאמסטרדם ומקהלתה, ניצח טון קופמן. נשוב אל הקונצרט הקאמרי של רביעיית קזלס, שהיה בתשעה ביוני בברסלונה. נשמע כעת את רביעיית כלי הקשת מספר 3 בפה מז'ור, אופוס 73 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. ברביעייה זו משנת 1946 מתמודד המלחין עם אתגר שגם בטהובן עמד לפניו ברביעיותיו המאוחרות. חיבור משכנע של 5 פרקים מנוגדים באופיים, תוך שמירה על תחושת המשכיות והיגיון פנימי. שוסטקוביץ' התמודד עם משימה דומה בסימפוניות השמינית והתשיעית, בחמישיית הפסנתר ובשלישיית הפסנתר, אך במדיום של רביעיית כלי הקשת הוא נדרש לכך בראשונה ברביעייה השלישית. סולם הרביעייה, פה מז'ור, אף הוא רומז לרוחו של בטהובן, שבחר בסולם זה ללא פחות משלוש רביעיות. נשמע את הרביעייה השלישית של שוסטקוביץ' בנגינת רביעיית קזלס.

רביעיית קזלס ניגנה את רביעיית כלי הקשת מספר 3 בפה מז'ור, אופוס 73 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה בברסלונה ב-9 ביוני השנה. המלחין הצ'כי בוהוסלב מרטינו מת ב-28 באוגוסט 1959. פרייתו נשמע כעת וריאציות על נושא של רוסיני לצ'לו ופסנתר. את יצירתו הווירטואוזית חיבר מרטינו ב-1942 בתקופת שהייה בגלות בארצות הברית. היצירה שהזמין הצ'לן גרגור פייטיגורסקי מבוססת על האופרה משה במצרים, על נושא שגם פגניני השתמש בו בעבר לווריאציות ידועות לכינור. נשמע את הווריאציות על נושא של רוסיני מאת מרטינו בנגינת הצ'לנית רפאלה גרום והפסנתרן יוליאן רימא.

וריאציות על נושא של רוסיני לצ'לו ופסנתר מאת בוהוסלב מרטינו. ניגנו הצ'לנית רפאל אגרום והפסנתרן יוליאן רים. נחתום בקונצ'רטו לתזמורת כלי קשת מאת גרז'ינה בצביץ', אחת מיצירות המופת של המלחינה הפולניה משנת 1948. שלושת פרקי הקונצ'רטו כתובים בסגנון נאו-קלאסי ובהשראת הקונצ'רטו גרוסו הברוקי. היא שופעת אנרגיה ריתמית וכתיבה קונטרפונקטית מבריקה. נשמע אותה בנגינת קשתני התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוח אנדרו מנזי. הקלטה מקונצרט שהיה בהנובר ב-19 ביוני השנה. קונצ'רטו לתזמורת כלי קשת, מאת גרז'ינה בצביץ'.

את הקונצ'רטו לתזמורת כלי קשת מאת גרז'ינה בצביץ' ניגנו קשתני התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח אנדרום מנזי. הקלטה מקונצרט שהיה בהנובר ב-19 ביוני השנה. הגענו לסיומו של הקונצרט לערב שבת. תמר בלטר ערכה, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. ערב טוב ושבת שלום.

שבת שלום למאזינות ולמאזינים. בתוכניתנו הערב נשמע מחזורי שירים את מנואל דה פאיה, ירדנה אלוטין ומודסט מוסורסקי, ושירי ארס מאת פרנץ שוברט ופיטר וורלוק. שניים ממחזורי השירים שנשמע הם בניצוחו או בתזמורו של נועם שריף, שהשבוע מלאו 8 שנים למותו. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה טובה. נפתח את תוכניתנו בשבעה שירים ספרדיים מאת מנואל דה פאיה. היצירה שנכתבה במקור לקול ופסנתר, מבוססת על שירים עממיים ממחוזות שונים בספרד. היא זכתה להצלחה רבה ובעקבות כך גם לעיבודים רבים, בהם גרסה לקול ותזמורת קאמרית מאת לוצ'אנו בריו. נשמע גרסה זו כעת מפי זמרת האלטמירה זכאי ובנגינת התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. מנצח, נועם שריף.

שמענו את המחזור שבעה שירים ספרדיים את מנואל דה פאיה בתזמורו של לוצ'אנו בריו. בביצועו השתתפו זמרת האלט מירה זכאי והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של נועם שריף. המלחינה ירדנה אלוטין חיברה עוד בילדותה מנגינה לשירה של אנדה אמיר פינקרפלד, הבובה התקררה. בבגרותה היא הוסיפה למנגינה זו תפקיד פסנתר ושילבה אותה במחזור השירים שלה שמונה שירי ילדים, כולם למילים של פינקרפלד, שיצא לאור בשנת 1972. כ-20 שנה לאחר הוצאתו לאור של המחזור, הזמינה אלוטין את הזמרת והשחקנית לימור שפירה, שלמדה אצלה פסנתר מילדותה והפכה לבת בית אצלה, להקליט איתה את השירים עבור פרויקט מיוחד של המכון לאינטגרציה חינוכית באוניברסיטת בר אילן. הקלטה זו, שנעשתה במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, התפרסמה על גבי קלטות ועברה דיגיטציה בשנה שעברה. נשמע אותה כעת.

צד ב' שירים נוספים לילדים מאת אנדה אמיר וירדנה אלוטין.

שמענו את המחזור שמונה שירי ילדים למילים של אנדה אמיר פינקרפלד, שרה לימור שפירה ונגנה בפסנתר המלחינה ירדנה אלוטין. אנו מודים ללימור שפירה שהעמידה את ההקלטות לרשותנו. נשמע כעת שני לידר דמויי שיר ערס מת פרנס שוברט. תחילה, התינוק בהריסתו, דויץ' 579, למילים של אנטון אוטנוולט. השיר מתאר את אושרה של אם המנענעת את תינוקה ומרדימה אותו בהריסתו. תמונה זו הופכת מקור לזיכרון נוסטלגי וחאוב בשיר לפני הריסתי, דויץ' 927, למילים של קארל גוטפריד פון לייטנר. הדובר בשיר זה מתבונן בהריסתו הריקה ונזכר בגעגועים בתקופת ינקותו. בבית האחרון הוא מבקש מאמו שתישאר איתו רק עוד לרגע קט. מי מלבדך, הוא אומר, יסגור את עיניי בנשיקה לקראת המנוחה הארוכה האחרונה והעמוקה ביותר. מתקבל הרושם שהדובר מתאבל על מוות קרב, אולי של אמו, אולי שלו עצמו. נשמע את שני השירים מפי זמר הטנור אנתוני רולף ג'ונסון עם גראם ג'ונסון בפסנתר.

שמענו את שיריו של שוברט, התינוק בהריסתו ולפני הריסתי. שר זמר הטנור אנתוני רוב ג'ונסון, ניגן בפסנתר, גראם ג'ונסון. נשמע כעת את מחזור השירים חדר הילדים מאת מודסט מוסורסקי, אשר חיבר הן את המילים והן את המוזיקה. לצד תום הילדות המוצג בשירים אלו, הם כוללים גם רמיזות אפלות והומור אירוני דק. בשיר הראשון, הילד מבקש מהאומנת שתספר לו סיפור אימה עם מוסר השכל חינוכי, אבל עד מהרה משנה את דעתו ומבקש במקום זאת סיפור אגדה על מלך ומלכה החיים בארמון. בשיר השני, בפינה, העומדת מענישה את הילד על שהפריע לה בסריגה. בשיר השלישי מתאר הילד מפגש שלו עם חיפושית גדולה. השיר הרביעי הוא שיר ארץ ששר הילד לבובתו. השיר החמישי הוא תפילה שנושא הילד עצמו לפני השינה. השיר השישי נקרא על סוס העץ, ובשיר השביעי והאחרון מספר הילד לאמו כיצד הצליח להציל את הכנרית שלהם מציפורניו של החתול. שיריו של מוסורסקי נכתבו במקור לכל ופסנתר. אנו נשמע אותם בגרסתו התזמורתית של נועם שריף. שר הזמרת הסופרן נתניה דברת, ומנגנת את התזמורת הקאמרית הישראלית. מנצח גרי ברטיני.

שמענו את מחזור השירים חדר הילדים מאת מודס מוסורסקי בתזמורו של נועם שריף. שר הזמרת הסופרן נתניה דברת עם התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של גארי ברטיני. נסיים בשיר ארס לצער מאת פיטר וורלוק למילים של תומאס לבל בדאוז. הצער מדומה בשיר זה לתינוק הישן בתוך עיניה של הנמענת. נשמע את הדואט מפי זמרת הסופרן סופי בבן וזמרת הנור ג'יימס גילקריסט ובנגינתה של רביעת כלי הקשת קאול.

0: שמענו את הדואט שיר ארס לצער מאת פיטר וורלוק. שרו זמרת הסופרן סופי בבן וזמר הטנור ג'יימס גילקריסט, ניגנו חבר רביעיית כלי הקשת קאול. ובזאת מסתיימת שעת השיר האמנותי שלנו לערב זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

לילה טוב, מוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני איתי ביינר, והערב נאזין לשלוש יצירות מאת המלחין הבריטי יליד 1967 ג'וליאן אנדרסון. אנדרסון הוא אחד מהמלחינים האנגליים הבכירים והמוערכים כיום. נשמע מפרי עטו את סימפוניה מספר אחת, ארבעה המנונים אמריקאים, ומבחר מתוך הבלט קומדיית השינוי. נפתח בסימפוניה הראשונה משנת 2003. על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם מנצח סקארי אורמו.

פתחנו בסימפוניה הראשונה משנת 2003 של ג'וליאן אנדרסון על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם, ניצח סאקרי אורמו. ומאותה שנה נשמע גם את ארבעה המנונים אמריקאים למקהלה הקפלה. שמות ארבעת הקטעים, צליין אני, עמק עדן היפה, כוכב מאיר של בוקר, ולסיום, במעיין. הטקסט לקוח מספר של המנוני גוספל אמריקאים מהמאה ה-19. ספר שהיה אהוב במיוחד על המלחין האמריקאי צ'ארלס אייבס, שציטט ממנגינות ההמנונים האלה כמעט בכל אחת מיצירותיו המאוחרות. אנדרסון, לעומת זאת, לא השתמש במנגינות כלל, אלא רק בטקסטים, שלדברי המלחין שימשו מקור של תקווה ונחמה לאנשים שחייהם היו כנראה די קשים, אם לא נוראים. לדברי אנדרסון, הוא נמנע מהטקסטים שיש בהם אלמנט דתי, והתרכז באלה שאפשר לפרש כמאחדים את החברה לתקווה משותפת. את ארבעת ההמנונים האמריקאים את ג'וליאן אנדרסון נשמע בביצוע המקהלה הסימפונית של ברמינגהם, בניצוח סיימון הלזי.

סיימון הלזי ניצח על המקהלה הסימפונית של ברמינגהם בארבעה המנונים אמריקאים, מאת ג'וליאן אנדרסון. ולסיום, הבלט משנת 2009, קומדיית השינויים. הבלט הוזמן לציון 150 שנה לפרסום הספר מוצא המינים של צ'רלס דרווין. במוזיקה שחיבר ל-12 נגנים, חוקר אנדרסון את הצדדים הבלתי נמנעים לצד הצדדים הבלתי ניתנים לחיזוי של שינוי, כך לדבריו ביצירה. על חברים מהסימפוניטה של לונדון, מנצח אוליבר נאסן.

לסיום השעה שמענו מבחר מתוך הבלט משנת 2009, קומדיית השינויים, The Comedy of Changes, מאת ג'וליאן אנדרסון. על חברים מהסינפונייטה של לונדון ניצח אוליבר נאסן. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים שאחדנו היום למלחין האנגלי ג'וליאן אנדרסון. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך לילה שקט ונעים.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

0: כאן כל המוזיקה, ערב טוב מאולפן המוזיקה שלנו כאן מירושלים. אני מאוד שמח לארח כאן הערב את הטריו, שלישיית יוגב שטרית. יוגב שטרית, תופים, אהלן. דוד שטרית, פסנתר. אין ביניכם קשר. שום קשר.
1: לבבי.
0: מקרי ואוריאל גיטרה בס. ערב טוב לשלושתכם. אהלן יוגב. Way of Tradition זה שם אלבום חדש שעומד לצאת ממש בשבועות הקרובים, וזה גם קטע שאיתו פתחנו את התוכנית, שיר הנושא. והשאלה המתבקשת, איזו מסורת? יש פה שילוב של כל כך הרבה מסורות בתוך המוזיקה שלך, כבר אלבום שלישי, אנחנו מכירים לא מעט שנים, כבר הופעת אצלנו כאן באולפן בשבלול, אז המסורת שמתחילה בבית, אתה יליד באר שבע, נכון?
2: כן, בית, מסורת מרוקאית, אותנטית כזה. ההורים שלי עלו לארץ סוף שנות ה-60, ואני גדלתי בבית עם המסורת הזאת, עם המוזיקה, עם האוכל הטעים שאימא שלי מכינה, וכיף, מוזיקה יפה, נעימה, שמחה.
0: שמחה קצבית?
2: כן, כן.
0: זה מה שגרם לך להתחיל לתופף כילד, כנער?
2: נראה לי שכן, כן. אימא שלי תמיד מנגנת את המקצבים האלה, אז תמיד היה בבית המוזיקה הזאת, וככה אני ממש מושפע מהמוזיקה הזאת ומאוד הרבה מסורות, אז בגלל זה זה שילוב.
0: בוא נדבר על השילוב בין המסורת המשפחתית הביתית שלך למסורת של ג'אז. מתי זה נכנס, האלמנט הזה?
2: סביב גיל 15-16 כזה. הייתי מנגן הרבה רוק ולאט לאט חברים ככה, וגם אמא שלי, את האמת, היא מאוד אהבה את הקטע טייק פייב של דייב ברובק.
0: אוקיי.
2: זוכר שהיא, זה קטע, דרך שם כנראה זה התחיל.
0: חתיכת מסורת דייב ברובק.
2: ממש, כן. זה לדעתי ההתחלה של העניין.
0: ובמהלך השנים שעברו מאז, עברו כמה.
2: גם.
0: אתה פיתחת את השילוב מסורות הזה אל תוך המוזיקה שלך. זאת לא, זאת כבר לא רק המסורת המרוקאית פלוס החופש של הג'אז, אתה מסתובב הרבה בעולם, סופג תרבויות.
2: נכון, זה מה שממש כיף בעבודה הזאת. זה תודה לאל שזכינו וזוכים להסתובב בעולם ובאמת להיחשף להמון המון תרבויות, המון מסורות. גם היינו באזור מרכז אסיה, היינו באירופה, ארצות הברית, כל האזורים, את האמת, וכל אזור סופגים מהתרבות וגם מהמוזיקה שאני חקרתי עם הזמן, לאורך הקריירה. זה ממש כיף שאיך שהכל משתלב בהלחנה ובהשפעות של המוזיקה שיש לנו.
0: אז בואו, אנחנו ככה במהלך השעה הקרובה נבקר בכמה תרבויות והשראות כאלה. בואו נדבר רגע על בישקק.
2: בישקק זאת עיר הבירה של קירגיסטן, ששם אני ודוד יצא לנו להופיע מלא פעמים, כמה? 5-6 פעמים.
0: איך ג'אזיסט ישראלי מגיע לקירגיסטן? איך זה קורה?
2: אז ב-2018 זה היה הפעם הראשונה שקיבלנו הזמנה לנגן שם, לייצג את ישראל דרך ככה הפסטיבל שם. ואז נוצר קשר ממש ממש טוב עם המארגנים, וגם ככה התפתח והזמינו אותי עוד פעם ועוד פעם, ואז היה את הקורונה, ואז אחרי הקורונה הם רצו שנבוא שוב, אז אני ודוד נסענו כזה, היינו בערך לבד במטוס. זה היה מצחיק.
1: וביום שיצאנו משם היה סגר, התחיל עוד...
2: כן, ממש, זה היה כזה...
0: יש לך מיקרופון, דוד.
2: סליחה. אז כן, ואז...
0: אחרת אתה לא קיים.
1: אני
0: קיים. כן, אז קירגיסטן.
2: נוצר הקשר, ואז כזה עם מדינות קרובות לשם, מקירגיסטן הזמינו אותנו גם לקזחסטן ואוזבקיסטן. אז כזה, זה כל האזור הזה, זה...
0: אז יש גם, יש שם פסטיבלי ג'אז ופתיחות מוזיקלית, ויש איזה חיבור תרבותי, אתה מוצא את עצמך שם עם השורשים המרוקאים, איך זה משתלב?
2: תשמע, בכל תרבות יש מסתבר, נגיד בקירגיסטן, או אפילו אוזבקיסטן נדבר, אז יש להם מקצבים, סטייל 6-8, שאפשר להרגיש אותו כמו המקצב המרוקאי, אז יש מין מכנה משותף קצבי ביניהם, וממש, זה ממש מעניין לראות את התרבויות, פתאום אתה אומר, זה דומה למקצב של המרוקאים.
1: דרך אגב, אנחנו קולטים את זה בהרבה מקומות, גם באזרבייג'אן.
2: נכון, גם באזרבייג'אן שהופענו בבקו, וואו, זה היה ממש, ממש...
1: הם התחברו, הם הרגישו כאילו אנחנו מנגנים מוזיקה אזרבייג'אנית.
2: ממש.
1: זה היה הפידבק.
2: כן, זה היה ממש, גם ניגענו להם, יצירה שלהם. תמיד אנחנו מנגנים כזה יצירה של אותו מקום שאנחנו, כדי להתחבר עוד יותר למקום. אז זה ממש מעניין איך הכל מתערבב, כל השפה הזאת זה השפעות מכל העולם והכל כזה.
0: מין סיר כזה מבעבע של
2: קוסקוס טעים.
0: אוקיי, אז הקטע הבא
2: מוגדק.
0: בישקק, עיר הבירה של קירגיסטן, טריו יוגב שטרית כאן באולפן, מכאן ועד חצות, שתהיה האזנה נעימה.

0: אולי. שלישיית יוגב שטרית כאן בלייב באולפן המוזיקה של כאן כל המוזיקה, אל תוך הסיר המבעבע הזה של התרבויות יש גם סוג של פלמנקו, נכון?
1: כן, זאת הייתה יצירה שמושפעת מהמוזיקה פלמנקו, בולריה, ריקוד והמקצב, שאני מאוד אוהב את המוזיקה הזאת, אז גם חלק מההשפעות שלי.
0: זה משהו שגם דרך מסעות או עדיין בשורשים התרבותיים של...
1: גם וגם, אירופה, גם ספרד קצת הופענו, ואני הופעתי עם איזה פסנתרן שאת האמת פגשתי בקזחסטן, אז הוא מגרנדה, ושתפתי איתו פעולה ועשינו ככה, אז זה המון השפעות גם ממנו וגם מהמוזיקה הזאת שאני מאוד מאוד אוהב.
0: עכשיו, שומעים את העניין המקצבי, אתה בתור מתופף, נמשך מן הסתם למקצבים ולמשקלים, והצד ההרמוני, מלודי, איך הוא בא לידי ביטוי, איך הוא קורה אצלך? אתה מלחין את ה...
1: כן, אז אני גם מנגן פסנתר, להנעתי, כן. ומנגינות, יש המון מנגינות שפשוט באות לרעיון, לראש כזה, וגם, אני מניח שזה מהרבה להקשיב למוזיקה, וגם לנגן ולהתאמן על פסנתר, וגם...
0: אז אתה אוסף גם כל מיני... במסעות העולמיים שלך, אתה אוסף גם חומרים מקומיים ומקשיב להם?
1: בטח. לומד אותם? אני תמיד חוקר את האזור שאנחנו נוסעים, אז אני תמיד חוקר את המוזיקה המסורתית שלהם. הכל, כל גואטמלה, פנמה, כל המקומות, כל המוזיקה, ותמיד לגלות ולהיות פתוח באופן מיינד כזה למוזיקה אחרת שאנחנו לא רגילים לשמוע, ויש כל כך הרבה מוזיקה יפה, הרבה כל התרבויות, זה מדהים. התרבות והמוזיקה היפה שלה.
0: וכשאתה מלחין קטע שנקרא שורשים, roots, אז למה הוא מתייחס?
1: השורשים שלנו, של המרוקאים.
0: אוקיי.
1: אז המוזיקה, היצירה הזאת היא באמת מורכבת מכמה מקצבים של המוזיקה המרוקאית, האנדלוסית, המוזיקה הזאת, ונוכל לשמוע אותם ביצירה, וגם המנגינות מאוד מאוד מושפעות מהמוזיקה הזאת.
2: אחד הדברים המעניינים בסיורים שלנו, במיוחד במרכז אסיה, זה שאנחנו עושים הרבה כיתות אמן. ובאוניברסיטאות, עכשיו אלה מדינות מוסלמיות, ואנחנו מגיעים לאוניברסיטאות ענקיות, ממש גדולות, ונגיד בקירגיסטן, אנחנו הגענו שם לאוניברסיטה, עשינו כיתת אומן, עכשיו אתה רואה שכולם, כל אנשים עם רעלות.
1: כן, הם טורקים, את האמת, מלא טורקים מהגרים בשם
2: בקירגיסטן. ובהתחלה זה היה קצת מפחיד, אבל אז אתה קולט שזה... זאת אומרת, איפה הם היו רואים ישראלי שבא להסביר להם על מוזיקה אתנית, ערבית? ואתה קולט שהם באים אליך, שואלים אותך שאלות, וזה די מדהים לראות. זאת אומרת, זה בונה קשרים בצורה די ייחודית.
0: יש את החיבור התרבותי-מוזיקלי?
2: כן, לגמרי.
0: אבל במפגשים הבין-אישיים עולים גם הדברים האחרים?
2: לא, עולים, תראה, כן, אתה יודע איפה זה עולה? זה עולה באירופה.
0: אוקיי.
2: זה עולה באירופה, היינו בגרמניה.
0: המודעות שם הרבה יותר גבוהה.
2: המודעות הרבה יותר גבוהה, ואתה יודע שהאירופאים הם תמיד זורקים לך את ההערה הזאת, והם נחמדים, הם נחמדים אליך מאוד, אבל... תשמע, זה מעניין מה שאתם עושים שם. בדרך כלל זה מעניין מה שאתם עושים שם. אבל דווקא מהמדינות המוסלמיות לא קלטנו את זה בכלל. בכלל, שזה משוגע בעיניי.
0: זה לא מפתיע אותי, אני חייב להגיד.
2: כי היינו במלחמה אפילו בכמה מדינות מוסלמיות, קזחסטן וכו'.
0: אז הנה שורשים, roots, שלישיית יוגב שטרית.

0: שורשים נטועים עמוק באדמה. שלישיית יוגב שטרית, בואו נלך לקטע הבא, יש לנו המון המון מוזיקה לשמוע איתכם. Family First. גם זה קשור בשורשים, נכון?
1: הכי שורשים. זה המשפחה, Family First. אז זה יצירה שהיא הרבה יותר רגועה, מה שמענו עד עכשיו. סוג של בלדה.
0: אוקיי.
1: באמת את ה... מנגינה, התחלה של המנגינה, איילה, בת שלי המתוקה, בת 13, היא התחילה לנגן כזה על הפסנתר, זה יום אחד, והיא ממש נגנה את המנגינה הזאת, ואני באתי וביקשתי להלחין. אז אביתר הבן שלי הצטרף, וככה באמת ביחד הלחנו את המנגינה הזאת. Family first.
0: באמת הכל נשאר במשפחה.

0: שלישיית יוגב שטרית. אני מניח שבתימן עוד לא הופעתם.
1: לא, כנראה גם לא נופיע.
0: אי אפשר לדעת, אתה יודע.
1: אין לדעת, אין לדעת.
2: בקצב של טראמפ.
0: הכל בטוח, כן.
1: פתוחים לעצות.
0: המקצב התימני הוא מהליקוטים המקומיים.
1: כן, זה מה שיפה בארץ, שיש את כל התרבויות ביחד. כולם באו מכל העולם, הביאו איתם את המוזיקה, האוכל. כל כיף, קורתוך כזה.
0: המקצבים והדרך שבה אתה מנגן אותם, התשוקה הזאת לשינויי קצב, rhythm changes כאלה, שמתוך המוזיקה המסורתית, אם זה אסיאתית, אפריקאית, תימנית וכולי.
1: כן.
0: ואני חייב להוסיף שהבאס החשמלי פה נותן איזה אלמנט של פיוז'ן כזה.
1: זה אור המדהים, אור המדהים.
0: אוקיי, אז אמרנו אלבומך השלישי כמוביל יוצא לאור בקרוב, והופעות, גם בארץ אתם מופיעים לפעמים?
1: גם בארץ לפעמים, יש כמה הופעות. יום שישי הקרוב, 28 למרץ, גן העיר, יריב.
0: גן העיר בתל אביב, הופעה חופשית.
1: 10 בבוקר, בכיף, אני ודוד, דואו.
0: אוקיי.
1: שישי לאפריל, בהולי בר.
0: הולי בר בתל אביב?
1: כן, תל אביב.
0: עוד מועדון ג'אז תל אביבי?
1: בר ממש מגניב, יש להם ליין ג'אז בימי ראשון.
0: אוקיי.
1: נופיע שם. 17 לאפריל, במוזיאון אילן אגור, מוזיאון המדהים ביפו.
0: ביפו עתיקה, כן.
1: ושמיני למאי, בפסטיבל הג'אז של אורלי, אורלי שטרן. כן, זה פסטיבל הג'אז הראשון בלהבים.
0: להבים, פסטיבל ג'אז.
1: ו-24 למאי, באממה, המועדון המגניב גם, המועדון חדש כזה.
2: בפלורנטין.
0: בפלורנטין בתל אביב.
1: כיף.
0: הנה, אז יש לכם לוח הופעות מלא.
2: באמצע יש עוד הרבה.
1: כן, יפורסם בקרוב.
0: כן, אתם עוד מספיקים.
1: כן, בונה את העניינים, כן, ככה.
0: האמת שאתה הפכת את זה לסוג של אומנות בפני עצמה, ענף היצוא הזה של טורים בכל מיני מקומות בעולם. נדמה לי שהעברת אפילו פעם סדנה בנושא הזה.
1: כן, אני עדיין, אני גם מנחה באופן עצמאי, כאילו אנשים שמעוניינים, וגם עברתי סדנה. כן, ועם הזמן, עם הניסיון וזה, אז אני איכשהו יצרתי גם הרבה קשרים וגם ניסיון איך לעשות את זה. זה באמת לא פשוט, אבל...
0: זה באמת לא פשוט, לא מובן מאליו.
1: לא, בכלל לא מובן מאליו. וואו, זה במיוחד, לא כשאתה מישראל.
0: כן, אתה נתקל באיזה חסמים בתור ישראל?
1: כן, לפעמים, יש פסטיבלים של לא תמיד, או מקומות שלא ממש מעוניינים לעבוד עם ישראלים, לא כי הם אולי לא אוהבים או זה או משהו, אבל כי הם חוששים מהתגובה של הציבור.
0: של הקהל המקומי.
1: של הקהל המקומי, כן.
0: אוקיי, יוגב שטרית תופים, דוד שטרית פסנתר, אור אוליאל גיטרה בס, היה תענוג איתכם וגם לשמוע אתכם בזכות אנשי הסאונד המצוינים שלנו, תמיר צוברי ומר גריגוריאב. עם איזה קטע ניפרד?
1: Happy Melody.
0: Happy Melody, מגיע לנו משהו שמח. לא שזה, עשיתם לנו הרבה טוב בלב, הרבה קצב.
1: תודה.
0: אז שוב תודה רבה לכם, שלישיית יוגב שטרית.
1: תודה לך, רוני.
0: אני רוני ורטהיימר.

0: ב-30 למותו של הסופר יורם קניוק, אנו מביאים בשידור חוזר מיוני 1995 את תוכניתו במסגרת הסדרה הקונצרט שלי. עורך ומארח, דני אורסתיו.
1: שלום לכם המאזינים, כאן דני אורסתיו, ועורך תוכניתנו הקונצרט שלי הוא הפעם יורם קניוק. שלום לך יורם.
2: שלום רב.
1: בציבור אתה ידוע כמובן כסופר, ואולי בהמשך עוד נתייחס לפן הזה שלך, אבל אותי מעניין הקשר המוסיקלי שלך.
2: הקשר המוסיקלי שלי התחיל, אני חושב שהייתי עדיין מחשבה. זאת אומרת, אבי היה מאוד איש מוזיקה, כלומר, הוא גם אמי המוזיקולוג, וגם ייסד את ה... או התחיל את הקונצרט עם הקאמרים בארץ, במוזיאון תל אביב.
1: הישן, בדיזנגוף.
2: בדיזנגוף, ושנים שם התקיימו קונצרטים קאמרים מופלאים, שזו הייתה מסורת שאני לא חושב שיש שנייה לה. וחוץ מזה בבית, אצלנו היה, לנו היה בבית האוסף הפריבחי הכי עשיר בארץ. כלומר, אני גדלתי על זה, זה חלק ממני, אני חלק מזה, אני לא יודע.
1: אתה עצמך לא ניגנת.
2: כן, ניגנתי. ניגנתי בכינור, והייתי רע מאוד גם. זאת אומרת, לא רע מאוד, אני לא יודע, אבל רע. לא הצלחתי. אבל הייתי מוכר תוכניות של הקונצרטים במוזיאון תל אביב.
1: כן.
2: זה היה כסף הכיס שלי. וככה שמעתי את כל הקונצרטים האלה שהיו אז באים. מיטב הנוער היה בא לשבת על המדרגות, והיה מכניס אותם בחינם. אני חושב שרוב המוזיקאים הגדולים שלנו גדלו על המדרגות האלה. אני עצמי לא ניגנתי, אבל...
1: לא ניגנת בהופעה במוזיאון?
2: לא, אני גם לא ניגנתי בהופעה
1: בבית.
2: בבית. אבל ניגנתי, אני יודע. האמת היא שהיו תקופות ששמעתי יותר, והיו תקופות ששמעתי פחות, אבל באיזשהו מקום המוזיקה נשארה לי החידה הכי גדולה של ה... יקום הנעשה על ידי אנשים. זאת אומרת, כמו שאומרים שאי אפשר לתפוס את אלוהים, אני יכול להבין ספרות, אני יכול להבין ציור, אני יכול להבין כמעט מדע, הכל עוסק באדם, עוסק בפירוש האדם. הדבר היחידי שאין לי שום מושג מהו, לא יודע מאין הוא בא, אני לא יודע מה עושה אותו, זה המוזיקה. היא לא על שום דבר, זה הדוכיפה משמיע קול כזה נפלא, ואתה מקשיב על מה הוא אומר. על המוזיקה עצמה, לכן גם ההתחלה שלנו פה, שתהיה של בח, שהוא איזשהו תופעת טבע, זאת אומרת, זה משהו שאף פעם לא הבנתי אותו, אף פעם לא ירדתי לו עומקו. כלומר, אני יכול לקרוא את היצירה הסופרתית הכי מופלאה בעולם. אפילו אם אני לא את הכל מבין, אני יכול לרדת לעומק העניין הזה, אני יכול לגעת בשפינוזה, אני לא מבין מאין בח מוציא את הקולות האלה, מאין הם באים, על מה הם, בשביל מה הם, ולמה זה ככה משפיע עלינו.
1: בשביל מים זה בעצם אנחנו. זה אולי הדבר הכי מובן.
2: הכוח הוא בא מהיצירה עצמה. כלומר, זה איזושהי יצירה אנושית שאיננה עוסקת לא באדם, ולא בעצב שלו, ולא בכאב שלו. היא מנסה, אבל היא לא עושה את זה. בעצם היא על עצמה. העצב שלה זה עצב שלה. אני נפגש עם העצב של המוזיקה, ואז אני מרגיש עצב. או שמחה, אבל היא קודם כל לא עוסקת בטריוויה של החיים שלנו. היא לא... אנחנו לא מתחילים איתה ונגמרים איתה, היא נשארת נצחית. זאת אומרת, יש איזה משהו, אני מניח שבטח שיש, אילו אפשר היה למצוא טובים של שירים ששרו לפני 2000 שנה, הם היו עדיין מוזיקה עכשווית מדהימה, מפני שאין התיישנות במוזיקה, אין התיישנות, זה פשוט משהו שקיים מחוץ לטבע.
1: כן, אתה רמזת שנתחיל בבח, במה היית באמת רוצה לפתוח את התוכנית שלך?
2: אני רוצה לפתוח בקונצ'רטו לכינור, במז'ור, זה פשוט בחלק השני, פרק שני, פשוט משהו ככה שגדלתי עליו, שאהבתי אותו, וכיוון שבח הוא החידה שבחידות, אלתרמן אמר פעם שאדם הוא חידה אחת חידות, בח הוא החידה אחת החידות, זאת אומרת, הוא משהו שהכי קרוב לאלוהי שאני מכיר. הקונצ'רטו לכינור הוא לא היצירה הכי טהורה שלו, יצירה שנועדה להישמע גם לאנשים כמוני.
1: אנשים כמוך, אני בטוח שיהנו מאחד הביצועים היפים ביותר שאני מכיר, עם הכנר הנריק שרינג. אז בוא ונשמע זאת.

0: הכנר הנריק שרינג השמיע עם נגני האקדמיה סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו במי מג'ור לכינור ולתזמורת כלי קשת, מספר 1042 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. וזה היה המתאבן הפתיחה של הקונצרט שלך יורם קניוק. במה אתה מתכוון להמשיך?
1: צריך להגיד שני דברים קצרים מאוד עוד על דיין על באך. אחד זה שלפני שנתיים, שלוש, הגעתי ללייפציג, שזו עירו של באך, ושאלתי איפה הכנסייה שהוא ניגן בה, ומישהו שלח אותי לשם.
0: סנט תומאס.
1: כן, יש שם בחוץ, באמת פסל ענקי, הוא נראה כמו בריון כזה בפסל. ונכנסתי פנימה, זה היה ככה אמצע היום, ומישהו ניגן בעוגב, אני חושב שאתה תוקעת בפוגה, ו... ישבתי שם בכנסייה הזאת, היא כמובן שופצה מאז, אבל זה כל כך היה מוזר להיות בתוך המקום ששם נוצרה המוזיקה הזאת. דבר שאני קוראים, כשאמרתי שמוזיקה היא לא, אני מתכוון שהיא לא על עצב, היא העצב עצמו, כלומר היא משהו שלא, אולי זה בעצם מביא אותנו לבטהובן. בטהובן אולי אחד האנושיים ביותר מהמוזיקאים הגדולים, כלומר הוא הוריד את המוזיקה של באך ל... לא מבחינת ירידה, אלא הוא לקח אותה מהשמיים ושם אותה יותר איפה שאני יכול לעמוד.
0: אצל בני האדם.
1: כן.
0: כמו בעצם פרומטאוס, שהביא את האש מהאלים אל בני האדם, ככה כן. אפשר לומר על בטהובן, זה רעיון יפה, שהביא את המוסיקה מהאלים של באך אל בני האדם.
1: הוא הביא את זה גם, גם באך וגם מוצר, יש בהם איזה משהו שמיימי, ואצל בטהובן נשאר האלמנט הזה, אבל יש הקשר העמוק עם האיש, עם הבן אדם, ולכן דווקא בחרתי להתחיל בסימפוניה השביעית, שכמובן אבי אמר שבטהובן לא כתב סימפוניות. הוא אהב את המוזיקה הקאמרית, ותמיד הוא ככה בז לי, כאילו שזה גל ג' משהו כזה של בטהובן, אבל...
0: בכל אופן, אני הכי הבדל הקטן.
1: אבל אני לקחתי את זה במיוחד שגם... שמעתי את זה בנסיבות מאוד מיוחדות, שעבדתי בוניית עולים, ולפני זה, כשהיינו בירושלים בזמן המלחמה, בני משק היה אז קצין התרבות של חטיבת הראל, והוא קיבל את הסימפוניה השביעית לשבעה או שמונה תקליטים, והיו לו שלושה גדודים.
0: אז הוא שלח לכל גדוד?
1: אז היו 78, אז הוא חילק, גדוד אחד קיבל שלושה תקליטים, אחד שניים ואחד שלושה. כך שאני שמעתי את החלק הזה של השביעית, בתור שלי, זאת אומרת, אני משמיע את זה עכשיו גם לאלה שיכולים לשמוע את כל הסימפוניה.
0: כן, אנחנו נשמע את הפרק השני של הסימפוניה הזאת, סימפוניה השביעית, מאת בטהובן, ונשמע אותה בביצוע מיוחד במינו. בשעתו דיברו על יורש שיקום ואכן קם לתוסקניני, אבל הוא נספה בתאונת מטוס, כשעודו צעיר לימים, בסך הכל הוא היה בן 36, כשהוא נספה, שמו גידו קנטלי, ואנחנו נשמע אותו כאן מנצח על תזמורת פילרמוניה.

0: את הפרק השני, אלגרטו, מתוך הסימפוניה השביעית, בלה מג'ור אופוס 72, את בטהובן, נגנה תזמורת פילהרמוניה, תחת שרביטו של גידו קנטלי. יורם קניוק, באך, בטהובן, מי עכשיו?
1: יצא מעלה, אבל כשאני אומר יצא, זה מפני ש... כשפניתם אליי להכין תוכנית, אז זה כמו לומר, אני יודע... את מי אתה אוהב מבנותיך, או יותר, או... אז לא ידעתי את מה אני אוהב יותר או פחות. אז יש דברים שאני כבר מזמן לא שמעתי, ויש דברים ש... בוודאי שיש המון דברים שאני אוהב. אז חשבתי שהדברים שאני שם במכונית, בטייפ המכונית, אלה בטח הדברים שהכי הייתי רוצה שילבו אותי, מפני שאם אני נוהג באלימות הישראלית, וכולם צועקים, וכולם צופרים, ואני יושב ושומע, ושמתי לב שהסימפוניה הראשונה של מעלה, כמו עוד יצירות שמופיעות פה בתוכנית, איכשהו התגנבה לי למכונית, ואני מקשיב לה.
0: אתה אומר את זה בפסיב וויס, היא התגנבה, לא אתה הגנבת.
1: יש כל מיני, יש המבחר האינסופי, עובדה היא, שבסופו של דבר משהו קורה לך, זה מה שאני שומע שוב ושוב ושוב. אני זוכר בהתחלה הייתה לי מין מכונת תיבת מוזיקה כזאת שהייתה משמיעה את אותו שיר כל הזמן. לא שמתי לב לי שיהיה לי רדיו באוטו, זה היה לי מזמן.
0: לופ.
1: אז המאלר הזו, הסימפוניה הראשונה, נכון שיש לו החמישית נפלאה הזאת עם שירת האדמה ואין סוף יצירות גדולות, אבל הסימפוניה הראשונה יש לה איזה משהו תמים, משהו חזק, משהו... שתמיד מאוד קרוב לי, אז אני חשבתי שהוא יהיה גם פה.
0: טוב, שמענו את הפרק השני בקונצ'רטו של באך, ושמענו את הפרק השני בסימפוניה של בטהובן, אז בואו ונשמע גם כאן את הפרק השני בסימפוניה הראשונה של גוסטב מאלר, אם כי האופי שלו, בגלל סדר הפרקים, שונה לגמרי מהאופי של הפרק השני אצל בטהובן. ואנחנו נשמע את התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של קלאוס טנשטט.

0: התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של קלאוס טנשטט השמיע את הפרק השני מתוך הסימפוניה הראשונה ברה מג'ור מאת גוסטב מאלר. אז הייתה לנו סימפוניה של בטהובן, הייתה לנו סימפוניה של מאלר, יורם קניוק, גם היצירה הבאה תהיה מתחום הסימפוניה?
1: כן, זה לפני שנגיע לקטעים היותר קאמריים, המוזיקה שהיא המוזיקה בטהורתה. הדבר הבא הוא יהיה פרוקופייב, מהסימפוניה החמישית. עכשיו, זה קשור לאיזה דור מסוים ששייך לו, שגילה את זה בגיל 16-17, בערך בתקופת מלחמת העצמאות. היה קשה מאוד להשיג את התקליטים בארץ, ולא היה רדיו כזה, ובדרך כלל, אם כבר היו תקליטים, אז הם היו מוצרט ובטהובן, אבל פרוקופייב היה מאוד חדשני, ומאוד אהבנו את זה. ואני זוכר שאפילו היינו משתמשים בקטעים מזה כשריקות חוגיסטיות כאלה של תנועות הנוער. זה מאוד מלודי ומאוד מיוחד, ויש לזה איזה מין עוצמה כזאת ש... בעיקר בסימפוניה החמישית של פרוקופייב.
0: האם לעובדה שהצבא האדום אז היה בראש שמחתנו, אפשר לומר, מאז סטלינגרד ואילך, האם הייתה לזה השפעה גם על החיבה המיוחדת של הנוער לפרוקופייב, אולי גם לשוסטקוביץ' אז?
1: אני חושב ששוסטקוביץ' אולי כן, אבל לא פרוקופייב. אני חושב שפרוקופייב היה יותר שייך לאיזושהי גישה מוזיקלית פרסה. כלומר, אני לא חושב שמישהו אז, כל פנים לא אני ולא מי שהייתי קרוב לו, ייחס את פרוקופייב לברית המועצות הזה. שוסטקוביץ' כן, אבל אולי לא בצדק, אבל פרוקופייב היה איזה משהו, הוא גם היה הרבה שנים מחוץ לברית המועצות.
0: כן, גלם מרצון.
1: איכשהו משתלבת יותר כמו שוסטווינסקי, זה לא משנה כרגע אם הם באו מרוסיה או לא.
0: כן.
1: ודאי שיש שם משהו רוסי, ודאי שיש קשר לתקופה ולצבא האדום המנצח שהציל בעצם את כולנו. אבל אני חושב שפרוקופייב יותר שייך למקום שבו אומנות נתפסת. כלומר, בלי הקשרים חיצוניים או כאלה או אחרים.
0: טוב, אז נשמע שוב פרק שני מתוך סימפוניה, שהפעם, בניגוד לפרק השני של הסימפוניה השביעית של בטהובן, הפרק הזה הוא דווקא באותה הרוח, הרוח הסקרצית של הפרק השני של הסימפוניה הראשונה של מאלר ששמענו זה עכשיו. למרות שבשני המקרים בעצם אין המילה סקרצו רשומה בחותרת הפרק. בביצוע שלפנינו ינצח סיימון רטל על התזמורת הסימפונית של העיר ברמינגהם. הנה.

0: אלגרו מרקטו, זוהי כותרתו של הפרק השני של הסימפוניה החמישית בסי במול מג'ור אופוס 100 מאת סרגי פרוקופייב. וסיימון רטל ניצח על התזמורת הסימפונית של העיר ברמינגהם. עוד לפני ששמענו את הפרק הזה, יורם קניוק, רמזת על התפנית הקאמרית שאתה מכין לנו אחריו.
1: כן, כאן נדמה לי, וזה אני אולי גם קצת מושפע מאבי, שהמוזיקה הקאמרית היא המוזיקה הכי טהורה שיש. כמעט שאין בה אפקטים. היא פחות סינמטוגרפית, שיש בה איזה משהו, העוצמה שלה נובעת מהאינטימיות שלה, מהלבדיות שלה, מהבדידות, מאיזשהו דבר שהוא קטן מאוד וחזק. ואני בכוונה רוצה להתחיל בראייה של בטהובן, כמה שאני יודע, זו היצירה הרצינית האחרונה שבטהובן כתב בחייו, אופוס 135, ואחרי זה אינני יודע על שום דבר שבעל משמעות שהוא כתב. זה היה כנראה בערוב יומיו, ויש ברביעייה הזאת אולי משהו ש... בעצם עושה את המוזיקה למוזיקה, כלומר, לא שיש דברים אחרים שלא עושים את המוזיקה, אבל פה זה כאילו שזה, אם אתה צריך למצוא איזה מתכון, להגיד מוזיקה היא דבר כזה או אחר, אחד המתכונים הרציניים ביותר שיש, יש בדי אחרים, פוגה של באך, והרביעה הזאת יש בה הצבעה על משהו, על היחידיות הזאת. ויש בה עצב, ויש בה כוח, ויש בה איזשהו כמעט קנייה בפני הסוף. וישנו שם גם הסוף. והסוף הזה מכיל גם איזו התחלה. אז בואו נקשיב לזה.
0: כן, אולי רק לומר כמה מילים. קודם כל, כשאנחנו אומרים בטהובן, אז כן, בטהובן בערוב ימיו, אנחנו צריכים לזכור שבאמת בימיו, מבחינת תוחלת החיים, הוא היה די זקן, אבל בסך הכל הוא מת רק בין 57. לא נשכח את זה. דבר שני, שהרוח הזאת שאמרת שהוא מקבל עליו כאילו את הדין, זה אחרי מאבק, כמו שבעצם כל חייו וכל יצירתו היו מאבקים בלתי פוסקים. והפרק האחרון של הרביעייה הזאת, שהוא באמת מיוחד במינו, גם במוזיקה וגם בכותרת שבטהובן נותן על השאלה הנשאלת והתשובה המתקבלת, השאלה היא בעצם, וגם מבוטט בצלילים, השאלה היא מוס אסיין, כלומר, האם זה צריך, האם זה חייב לקרות, והתשובה שלו עצמו, אס מוס אסיין, זה חייב להיות. כלומר, לקבל את הדין, אבל מתוך הכרת ההכרח, כמו שהגדרנו בשעתו, את החופש, וזה החופש האמיתי של בטהובן. אנחנו נשמע את הפרק המסיים את הרביעייה האחרונה, אופוס 135 בפה מג'ור של בטהובן, עם רביעיית גוארנרי.

0: רביעת גוורנר היא השמיעה את פרקה האחרון של רביעת כלי הקשת האחרונה של בטהובן, שסולמה פה מג'ור ומספר האופוס 135. דרך אגב, בקשר ליצירתו האחרונה של בטהובן, הוא עוד כתב אחר כך כמה דברים קצרים, אבל גם את הפרק המשלים, את הרביעה הקודמת, אופוס 130, שבהתחלה הוא קרא שם את הפוגה הגדולה, אחר כך הוא שוכנע להוציא אותה מהרביעה הזאת ול... מספר אותה במספר אופוס נפרד, אופוס 133, והוא הכניס את הפרק החדש, הכל כך עליץ ושונה בסיום האופוס 130, אבל זה לא שייך, זה אפרופו יצירותיו האחרונות של בטהובן. אבל הפרק הזה של 135, הפרק האחרון הוא באמת אחת מהפסגות הגבוהות ביותר במוסיקה הקאמרית, בעצם במוסיקה בכלל, כיוון קניוק.
1: אני בכלל חושב שהרביעיות האחרונות של בטהובן, לא רק זאת, בכלל, לא רק רביעיות, בכלל המוזיקה שהוא כתב, אני יודע, אז קראו לזה לעת זקנה, אני היום הרבה יותר מבוגר ממה שהוא היה, אז זה באמת היה. ואני פתאום חשבתי לעצמי, כששמעתי עכשיו שלא לחינם אני כזה פסימי, כי התחלתי את החיים שלי במוזיקה הזאת, ושזה היה מה שנוגן אצלנו בנעוריי. ובעצם, אני קודם כל חושב על אבי, איך הוא היה מושיב אותי על ה... שידר, אני רציתי לקרוא קטע מפוסט מורטם הזה, אבל זה ארוך מדי, ואני לא רוצה לעייף את המאזינים בסיפורים, אבל אני הייתי יושב בן 3 ומכונן במנואלה את הגרמופון הישן שלנו, ומשמיע את היצירות, ואז ידעתי את כל האופוסים ואת המספרים, ואבי שם מין טוקי כזה. אבל שמעתי אז המון מוזיקה, זה נכנס לי כל הזמן, והמון, המון, המון פעמים המוזיקה הזאת של הרביעיות האחרונות, שהייתה אהובה על אבי, ושמע אותה שוב ושוב ושוב. ואני פעם חשבתי, למה אני כל כך הרבה כותב על כלבים? זה מפני שאולי כשאני הסתכלתי בתקליטים האלה שהסתובבו, וב-His Master Voice תמיד היה הכלב הזה.
0: המאזין לה, כן.
1: שנתיים, שלוש מילדותי, כל הזמן כלב מסתובב, מוזיקה כזאת מופלאה, מושמעת, שאיכשהו נוצר איזה קשר בין מוזיקה, לכלבים.
0: אדם בן כלב, כן. למשל.
1: עכשיו, היצירה הבאה שאני רוצה להשמיע, היא לא של בטהובן, אבל היא עדיין בסיפור הזה של אבי, מפני שלפני כמה זמן חידשו את המוזיקה הקאמרית במוזיאון תל אביב הישן, בשדרות רוטשילד, ועשו באמת מפעל גדול שאני מקווה שבאמת יימשך. ובין השאר ניגנו שם את השישייה, של ברמס.
0: השישייה הראשונה, אופוס 18. כן.
1: ואני ישבתי שם ואני הרגשתי שהצמרמורת עוברת בי. זאת אומרת, זה היה איזה משהו שלא שמעתי שנים את ברמס, את השישייה הזאת. וזה נדמה לי שלא שייך בכלל למה שברמס כתב. זה כן שייך, אבל זה איזושהי יצירה שעומדת מחוץ לכל המוזיקה שאני מכיר. אני הרגשתי איזו התרגשות כמעט חסרת תקדים אצלי. אני הרגשתי שדמעות עומדות לי בעיניים ורוצות לזלוג. והייתי רוצה להשמר את השישייה הזאת. היא איזושהי יצירה שוודאי מוזיקאים ומוזיקולוגים יודעים איך למספר אותה ואיך לשייך אותה ומאין היא באה ולאן היא הולכת. ואני שמעתי אותה בילדותי הרבה פעמים, אבל זה היה איזשהו רגע שבו ישבתי שם באולם הזה ושמעתי את השישייה, זה היה לפני כמה חודשים, והרגשתי איזה מין תחושה של שלמות, של התמזגות עם הכל, עם העולם, עם, עם החיים, עם סוף החיים, עם הכל. ופשוט, אני חושב שזו אחת היצירות הגדולות שאני מכיר.
0: כן, היצירה הזאת היא באמת יפהפייה. קשה לדעת למה הכוונה שזה מחוץ לברמס, כי הוא בעצם מצד אחד מאוד מאוד רומנטי.
1: לא התכוונתי מחוץ לברמס. ברמס הוא קומפוזיטור ענק.
0: כן.
1: אני מאוד אוהב את ברמס. אבל נדמה לי שבשישייה הזאת יש איזה משהו שהוא קצת חורג. אבל אולי אני טועה.
0: לא, אני לא חושב שאתה טועה. והפרק שאנחנו עומדים לשמוע הוא יפהפה במיוחד. זה למעשה טכנית, הוא נושא ווריאציות, ובכל אופן יש בו רוח יוצאת מן הכלל שבאמת השתקפה גם מהדברים שלך שהתרגשת כאשר שמעת אותה לאחרי הרבה שנים. דרך אגב, המוסיקה הזאת של הפרק הזה שימשה גם כמוסיקת רקע, אם אפשר לקרוא לזה רקע, זה היה כל כך אורגני בתוך הסרט של לואי מל הנאהבים עם ז'אן מורו, שזה לא רק רקע בלבד, אלא חלק, כפי שאמרתי, אורגני. ואנחנו נשמע כאן את אנסמבל רפאל בפרק הנפלא הזה. הנה.

0: שישה קשתנים צעירים, חברי אנסמבל רפאל, שנוסד אגב בלונדון בשנת 1982, השמיעו את הפרק השני מתוך השישייה בסי במול מג'ור אופוס 18 מאת ברמס. אגב, יורם קניוק ובלי שום קשר אסוציאטיבי, אבל בכל אופן אני כבר נושא את השאלה הזאת עוד מתחילת התוכנית. אולי כאן המקום לשמוע קצת על יצירתך שלך. כמה ספרים בעצם הוצאת לאור עד עכשיו?
1: קודם כל, כתבתי די הרבה ספרים, אבל אני לא כמו שאסור לספור את עם ישראל, לא ספרתי את זה, קשה לי לזכור, אבל אני כתב הרבה שנים, ויש ספרים פחות ידועים ויותר ידועים, ויש לי איזו הרגשה מאוד משונה לדבר על ספרים שלי כשאני משמיע ברמס. אני גדלתי בבית שבו, אם מישהו היה פותח את הפה בזמן השמעת מוזיקה, אבי היה מפסיק את המוזיקה, זאת אומרת, בכלל היה, אצלנו היו באים הרבה אנשים הביתה לשמוע מוזיקה, זה היה, היה באמת אוסף יוצא מן הכלל. כשאני, כיוון שכשמדברים כבר על מוזיקה, ואני עושה תוכנית על מוזיקה, אז יותר חשוב לי לדבר על אבי מאשר על עצמי, כלומר, אני מוכר וידוע, לטוב או לרע, וכתבתי ספרים ונכתבו על זה דברים, אבל אני עדיין חושב שהתרומה של משה קניוק, שאולי לא לגמרי עשיתי איתו צדק בפוסט מורטם, אבל ככה כתבתי וזה מה שיצא, התרומה שלו למוזיקה בארץ, כולל הפילהרמונית, כולל המוזיקה הקאמרית, היא לאין ערוך מהחשובות ביותר שאני מכיר. ובזמנו הוצאתי ספר שנקרא פרו תשוקה, שבו כינסתי מאמרים וסיפורים. את הספר הזה הקדשתי לו וכתבי כך. זה היה בשנת 75. ספר זה מוקדש למשה בן מרדכי ומלכה קניוק, שהלך מטרנר פה לברלין, משם הלך לדגניה א', בא אפל לחם בחום הלוהט, משם לחיפה, בא הורה מוזיקה ונשא לאישה את ביתו של מורה ותיק, איש העלייה השנייה. ואחר כך לימד בכפר ילדים והלך לתל אביב, ונתמנה מזכירו של דיזנגוף, וסייע לראש העיר להקים את מוזיאון תל אביב ובנאו, בשנים הרבה עמד בראשו, וכונן את המוזיקה הקאמרית בארץ, ותרם לביסוסה. ואהב לסייע למוזיקאים ולציירים ולצעירים שגדלו על מדרגות המוזיאון, ובקונצרטים היפהפים, ונשכח מליבם. וכאשר הקימו בניין חדש למוזיאון, היה סוף סוף אולם גדול ונאות לקונצרטים, ועל כן קראו לאולם על שמו של בנקאי אחד, נדיב. אני זוכר, הדבר שמצויר לי ככה, כמו בתוך עיניי, זה התמונה של היקים יושבים עם הפרטיטורות ושומעים את המוזיקה הזאת כשהם גם קוראים אותה.
0: כן.
1: אבי למשל לא יכול היה לשמוע את המוזיקה הקאמרית בלי שתהיה לו פרטיטורה ביד. זה היה איזשהו צורך להרגיש את זה כולו, כלומר להיכנס לתוך הסיפור הזה כולו.
0: הוא ניגן?
1: הסיפור שלו היה שהוא ניגן בכינור.
0: עוד לפני על אותו הרצה.
1: כן, יש כל מיני אגדות. האגדה הרווחת במשפחה הזו שהוא שמע את הוברמן מנגן. ואז הוא שם את הכינור ואמר, אם אני לא יכול לנגן ככה, לא כדאי לנגן. בעצם מאז הוא לא ניגן בכינור יותר. אבל הוא ניגן בגיטרה, והוא היה שר לידרים של שוברט, ואהב עוד לשיר, שירים עתיקים, וללוות את עצמו על גיטרה או מנדולינה. ובעצם זה מביא אותנו ליצירה הבאה, אני חושב. זה של מוצרט רביעיית האבוב. יש נדמה לי גם אותה רביעייה בחליל, אם אני לא טועה.
0: לא, בחליל הוא כתב קונצ'רטו לחליל, שהוא גם בעצמו העביר לאבוב. הקונצ'רטו ברי מג'ור לדו מג'ור באבוב. אבל רביעיית האבוב היא רביעייה בפני עצמה בדו מג'ור.
1: כן, עכשיו את הרביעייה הזאת היו משמיעים המון בתקופה ההיא, ואני אהבתי אותה כילד, ואהבתי אותה כנער, וכל פעם הבנתי אותה אחרת. בהתחלה היא נראתה לי כמו, היא נשמעה לי כמו שיר יפה. אחר כך פתאום ראיתי שיש בתוכה איזה זרמים שלא שמעתי קודם. ושמעתי אותה לא מזמן, לכן גם רציתי שנשמיע אותה היום, ופתאום הרגשתי שנוגעת בי בגילי היום, בן 65, בצורה אחרת לגמרי. קשה לי למצוא את המילים אולי, כדי להגיד את זה בכל זאת מוצרט, עם כל הגאונות שלו, היה ילד או נער.
0: הוא גם לא נפטר רחוק מאוד מהנעורים. הוא בעצם היה כל חייו נער.
1: אבל הייתה לו איזה מין הבנה של של איזה דבר אנושי עמוק כזה, וברבייה הזאת יש, יש גם חגיגה, אבל גם הולך שם מאחור, איזה מין צליל עצוב כזה, צליל עמוק, וחשבתי שזה יהיה טוב אם נשמיע אותה.
0: כן, נשמע זאת בביצוע אולי לא כל כך מוכר, נגנים אמריקאים, האבובן הוא מרק שחמן, יליד ברקלי בקליפורניה, והוא מנגן יחד עם נגני רביעיית ארטריה. אז הנה הפרק הראשון מתוך רביעיית האבוב של מוצרט.

0: מוצרט, הפרק הראשון של הרביעייה בפה מג'ור לבו ולכלי קשת, כחל 370. ניגנו מרק שחמן באבוב ושלושה מנגני רביעיית ארטריה האמריקנית. יורם קניוק.
1: זה ביצוע נורא יפה של האבוב, הצליל של האבוב היום ממש. זה יפה. טוב, אנחנו נלך עכשיו קצת אחורנית בזמן. לא לויוולדי או מונטוורדי או אמו האהובה של אבי, אלא להנרי השמיני, או לפחות להגדה להנרי השמיני, שאהב את אן בולן, וכמו שאר אנשים שהוא אהב, הוא כתב עליה שירים ואחר כך הרג אותה. הוא היה בעצם, המלך הנרי השמיני בעצם היה
0: כחול זקן כזה.
1: הרוצח הסדרתי הראשון. הגדול, אבל הוא גם כתב שירים יפים.
0: הוא היה בכלל חסיד נלהב של האומנויות. הוא שר וניגן ורקד, כן. וגם כתב באמת כמה, כן, כן, מהיצירות שלו ידועות עד היום.
1: כן, וגרינסליבס, אני חושב שאחד השירים היפים ביותר שהוא כתב, הוא כתב אותו כאמור לכבוד אן בולן, או לזכרה של אן בולן, שאותה הוא אהב יותר מכל נשותיו. נדמה לי היו לו 7 או 8, אני זוכר כמה.
0: 6? כן.
1: טוב.
0: זה הנשואות, כן, לא אני נדבר על השאר.
1: כן. ואני הייתי רוצה להשמיע את גרין סליפס, אני יודע שזה לא בדרך כלל נהוג להשמיע שירים כאלה יחד עם מוצרט וברמס, אבל אני חושב שזה בדיוק כן שייך.
0: אני חושב שזה שאמרת כן שייך, אז תיקנת קצת את עצמך, אני חושב שאתה טועה בקביעה שזה לא שייך, זה בהחלט שייך, ואני לפחות שמח מאוד לראות את הקשר הרבה יותר מאשר החיצוני אל הפנימי בין המוסיקה העממית או המסורתית לבין המוסיקה האומנותית הגדולה, עם או בלי מרכאות.
1: לרוויזיון זה לא היה נכנס, אני חושב.
0: וזה כבר יתרון של השיר הזה. גם מוצרט אולי לא היה נכנס, באך, בטהובן, ברמס ואחרים. מכל מקום, אנחנו נשמע ביצוע אנגלי לפחות בזמרה. פול אסווד, זמר הקונטרטנור, ישיר את הגרין סליבס שמיוחס להנרי השמיני. אני לא יודע ממש הנרי השמיני כתב את זה, אבל על כל פנים זה שיר שכבר בימי אליזבת, ביתו, אליזבת הראשונה, ביתו של הנרי השמיני, השיר הזה היה כבר פופולרי, ואפילו שייקספיר הכניס את זה למחזותיו. מכל מקום, פול אסווד ישיר זאת בליווי הגיטריסט הגרמני יורגן הובשר.

0: זמר הקונטרטנור פול אסווד, עם נגן הגיטרה יורגן היבשר, בשיר העם, אולי שיר העם מספר אחת של האם הבריטים, חוץ מאולי הלונדונדרי, הדני בוי, כוונתי כאן לגרין סליבס כמובן.
1: אני בטוח ב-100% שכתב אותו הנרי השמיני, אן בולן הייתה הולכת עם שרוולים ירוקים, אני לא חושב שזה שיר עם, אבל...
0: אז זה הפך על כל פנים לשיר עם, כמו הרבה שירים שלנו, תראה, יד הנוגה.
1: לא, אני מתכוון למשהו שכאילו לא... אני חושב שהוא כן, שחב על זה בעצם ויכוח, טיפשי בין שאף אחד לא יודע, קשה לי שואל, אלה שהיו בעניינים האלה אינם חיים עוד.
0: טוב, אבל על כל פנים, בסדר, נסכם את זה בשלוש הנקודות האלה. אבל רציתי לשאול אותך אם אנחנו נשארים בתחום המוזיקה העממית, האנונימית אולי של שירי העם.
1: כן, לא נשארים אלא פשוט ממשיכים, נשאר כך אנחנו חוזרים לדברים אחרים. אבל רציתי להכניס לתוכנית הזאת את השיר העברי, היפה ביותר שאני מכיר, שאני אוהב.
0: והוא?
1: הכניסיני תחת כנפה של ביאליק. ואני תמיד אהבתי את המצוע של נחמה הנדל. השיר הזה ימי את השעה אותו, ואני פשוט עד היום חושב שהוא אחד השירים הישראלים, הארץ ישראלים, היפים ביותר, לא רק מחמת המילים הנפלאות של ביאליק, אלא המנגינה הזאת, השילוב של המנגינה עם הזה. אני אוהב את השיר הזה, וחשבתי שמותר לו להיכנס לרובריקה הזאת בין מוצרט לאחרים, מפני שהוא עומד באיזה מקום שבו כל מוזיקה טובה נמצאת. זאת אומרת שהוא עושה משהו לאנשים. הוא לא זול, הוא לא בנוי על איזה בידור סתם, אלא הוא שיר, הוא שיר אמיתי.
0: מותר לו, מותר בכבוד גדול. הנה נשמע את נחמה הנדל כאן בליווי הגיטרה של אנטול רניה. הכניסיני תחת כנפך.

0: הכניסיני תחת כנפך, שירו של חיים נחמן ביאליק בלחן יפהפה, גם אם מוכר הוא עדיין יפהפה כל פעם מחדש, והוא כל כך מתמזג עם רוח המילים. זאת בנוסף לשירתה הנפלאה של נחמה הנדל, כאן עם נגן הגיטרה אנטול רניה. ואם נגעת כבר בשירי עם, יורם קניוק, מה יחסך לג'אז?
1: אני חושב שג'אז במיטבו הוא אחד הוא המוזיקה הכי מעניינת אותי שנכתבה במאה הזאת, והמהפכה הגדולה ביותר במוזיקה, ולפחות התרומה הגדולה ביותר של ארצות הברית למוזיקה העולמית. ואני חושב שצ'רלי פארקר, שאותו אני רוצה להשמיע כאן, הוא אחד מהגדולים שבהם. לרנרד ברנשטיין, שאי אפשר לחשוד בו שהיה רק איש של ג'אז, אמר לי פעם ש צ'רלי פארקר הוא אחד הגאונים הגדולים של ימינו. הוא השפיע עליי גם במוזיקה שלו וגם בזה שהכרתי אותו טוב. צריך להתחיל לזכור שג'אז טוב, ג'אז טוב, הוא שייך לאותו מקום שבו מנגנים ברוקנר, או שמנגנים שיינברג, או מנגנים סטרווינסקי. ג'אז טוב הוא מוזיקה גדולה. וצ'רלי פארקר, הוא היה ממש גאון, האיש הזה. האיש הזה הוציא מה סקסופון שלו, מהטנור סקס הזה, הוא הוציא צלילים שקשה להבין. הוא גם עסק במוזיקה, הוא גם הכיר, הוא הכיר את הינדמיט, הוא הכיר מוזיקה. זאת אומרת, הוא לא, הוא בא אמנם מהגטו, אבל הוא אהב מוזיקה. והוא ידע שהוא מכניס את הקצבים האלה של העתיקים האלה שבאו מהבלוז ובבאפ, בביבאפ, שזה היה הג'אז שהוא עסק בו. הוא ידע שהוא מכניס את זה לתוך התחום של מוזיקה קלאסית, מה שנקרא. אז לכן הוא רצה נורא לנגן בפילהרמוניה, עם כינורות, או הוא רצה להכניס את זה לתוך האמצע, לתוך הבטן של המוזיקה. ככה הוא רצה. ואני חושב שהוא הצליח.
0: אתה אמרת שאתה הכרת אותו?
1: כן, הכרתי אותו טוב.
0: כי הייתם ידידים?
1: בשנתיים האחרונות של חייו, כן.
0: אז אתה יודע מה, נבחר קטע מתאים לדברים שאמרת, גם בגלל שהוא מנגן כאן עם תזמורת קלאסית של כלי קשת בעיקר.
1: הוא נורא רצה, זה היה החלום שלו, לנגן בפילהרמונית עם בגדים לבנים, עם כינורות. כינור זה היה, הוא היה שומע בחתונות יהודיות וזה, וגם שמע במוזיקה קלאסית. בשבילו זה היה כאילו, הנה אני שם את המוזיקה שהתחילה בבתי זונות ובלוויות של קושים בניו אורלינס, הנה אני מכניס אותה לפילהרמונית, איפה שאתם שומעים את בטהובן ואת באך. אני מכניס את זה לשם.
0: יפה. אז כיוון שהייתם ידידים, הנה הקטע Just Friends.

0: נגן הסקסופון צ'רלי פארקר, בלוויית נגנים משני הצדדים, נגני ג'אז ונגנים קלאסיים, בקטע Just Friends. כן, יורם קניוק.
1: אפרופו ג'אז, בטהובן כתב כבר בקצב הג'אז, באחת הסונטות האחרונות שלו. ולכן רציתי שנשמע את הסונטה הזאת, שיש בה איזה שמץ של ג'אזיות, מיוחד במינה, בתוך כמובן הקומפלקס הזה שנקרא סונטה של בטהובן. אז סונטה אופוס 111.
0: כן, האחרונה שלו, בדו מינור. דרך אגב, זה מעניין מה שאתה אומר, כבר בקונצ'רטו לפסנתר הראשון שלו, בפרק השלישי, אופוס 15, ושהסולם שלו בעצם דו מג'ור, כמו שכאן זה דו מינור, גם שם הוא מכניס פתאום קטע ג'אזי מאוד מפתיע, או אולי לא כל כך מפתיע, אם אנחנו יודעים את בטהובן, לא הקומפוזיטור, אלא הנגן, שניגן הרבה אימפרוביזציות, הוא בעצמו כן. כתב למשל את הקדנצה לקונצ'רטו ברמינור של מוצרט וכן הלאה. כך שהג'אז כצורה אימפרוביזטורית, קיים, כמו שאתה אומר, גם אצל בטהובן. לא נוכל לשמוע את כל הסונטה הענקית הזאת, בעלת שני פרקים בלבד, ומתוך הפרק השני והאחרון עם הווריאציות, בוא ונשמע באמת את קטע הג'אז הזה, כאן נשמע זאת בנגינת דניאל ברנבוים, ואני זוכר ששאלו פעם את גלן גולד, שניגן את הסונטה הזאת, אתה בא מרקע ג'אזי? והוא אמר, מה פתאום, אני בא מבטהובן.

0: הווריאציה נקרא לה הג'אזית, מתוך הסונטה בדו מינור, הסונטה האחרונה, ה-32 במספר, אופוס 111 של בטהובן. כאן אנחנו שמענו את דניאל ברנבוים. ובמה נמשיך, יורם קניוק?
1: טוב, על זה אין הרבה מה לומר. אנחנו נמשיך בקטע מהרקווים של מוצרט, והוא לא צריך הסברים, פשוט. זהו.
0: זהו, מוצרט, הרקווים, ואנחנו נשמע אולי את הרביעה הקולית רקורדרה, זכורנה ישו רב החסד בתרגום חופשי לעברית. נשמע ארבעה זמרים, את דיינה מונטגיו סופרן, מייקל צ'נס, זמר הקונטרטנור כאן בתפקיד האלט, כריסטוף פרגרדין בטנור, ופרנץ יוזף זליג בס, והם ישירו עם נגני הקולגיום קרטוזיאנום בניצוחו של פטר נוימן. הנה הרקורדרה מתוך הרקווים של מוצרט.

0: את פרק הרקורדר מתוך הרקווים של מוצרט השמיעו ארבעה זמרים סולנים עם נגני הקולגיום קרטוזיאנום בניצוחו של פטר נוימן. וכאן בעצם יורם קניוק אנחנו עומדים לפני היצירה האחרונה בקונצרט שלך.
1: כן, רציתי קודם כל להיפרד מהמאזינים ותודה לכם ותודה על לצוות. אני רוצה להשמיע את הדבר שאני בעוונותיי אוהב יותר מכל היצירות האחרות שנכתבו, שאני שמעתי אי פעם. אני אהבתי מאוד את הביצוע של באומבום שהוא עשה פה לתשיעית של בטהובן לפני כמה זמן, אבל אני מבין שנשמע ביצוע אחר לעוד על השמחה של שילה, שאני בעוונותיי שוב אומר שלי זאת המוזיקה שהכי נוגעת, הכי אני יכול לשמוע אותה יום-יום, אני יכול לשמוע אותה כל שבוע. פשוט יכול לשמוע את העודה הזאת כל הזמן, וזה איזה משהו מהפנט בזה ש... זהו, אין לי... המילים הן קטנות פה על כל הסיפור הזה, אז תודה, ונשתמע.
0: תודה גם לך, אתה הזכרת את הצוות, אז נזכיר שהטכנאי שלנו הוא גרשון מיטל, המפיקה רבקה שמיר, וגם אני, דני אורסתיו, מאוד מודים לך על הקונצרט שלך ועל המבחר היפה, ועל כל השעתיים שהיינו יחד. אתה צודק שאנחנו לא נשמע הקלטה עם דני ברנבוים, שמענו אותו עכשיו בסונטה של בטהובן כפסנתרן, אבל אנחנו נשמע הקלטה דווקא לא כל כך חדשה, כשהמנצח פריץ ריינר מנצח על הסולנים פיליס קרטין סופרן, פלורנס קופלף אלט, ג'ון מקלום טנור ודונלד גראם בס, עם המקהלה והתזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוחו כאמור של פריץ ריינר. לא נשמע את כל הפרק הכביר הזה, החותם את הסימפוניה התשיעית ברמינור של בטהובן, אבל נשמע את סיום הפרק הזה מתחילת הפוגה.

0: ב-30 למותו של הסופר יורם קניוק הבאנו בשידור חוזר את תוכניתו במסגרת הסדרה הקונצרט שלי. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ביוני 1995. ערך וערך דני אורסתיו, ביצוע טכני גרשון מיטל, הפיקה רבקה שמיר. לילה טוב.
1: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מבחר יצירות קצרות מהברוק הגרמני המוקדם, מיסה לדייגי וילרוויל מאת פורה ומסאז'ה, מזמור שנדוס מספר 6 מאת הנדל, ומיסה בסיבמול מז'ור מאת שוברט. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח במוזיקה מאת שני מלחינים פרוטסטנטים בני אותו דור, היינריך שיידמן ואנדריאס המרשמיט, שפעלו באמצע המאה ה-17, הראשון בצפון גרמניה והשני בסקסוניה. שניהם היו ידועים בימי חייהם כנגני עוגב, אבל בעוד שכל יצירותיו של המרשמיט לעוגב עבדו ונותרו רק יצירותיו הדתיות הקוליות, אצל שיידמן המצב הפוך, ומכל יצירותיו הגיעו לידינו בעיקר היצירות לעוגב. נשמע פרלוד ברי מינור לעוגב מאת שיידמן, ואחריו שני מוטטים לטיניים מאת המרשמיט. הראשון לסופרן סולו, ושמו האם אין דרך אל הגאולה, והשני לאלט סולו, ושמו בין זרועותיו של מושיעי. נשמע את זמרי ונגני לקונצר אתרנג'ה, עם נגנית העוגב אן מרי בלונדל, בניצוחו של איתי ידלין.

שמענו פרלוד לעוגב ושני מוטטים מן הברוק הגרמני המוקדם, עם חברי ההרכב לקונצר אטרנג'ה בניצוחו של איתי ידלין. המלחין גבריאל פורה נהנה מידידות קרובה ורבת שנים עם תלמידו לשעבר, המלחין אנדרה מסאז'ה. השניים יצאו יחד לחופשה בעיירה וילרוויל שלחוף האוקיינוס האטלנטי, וחיברו שם במשותף מיסה קצרה, שנועדה לגייס כסף לעמותה מקומית של נשות הדייגים. מסאז'ה חיבר את פרק הקיריה ואת הפרק אוסלוטריס, ופורה את שלושת הפרקים האחרים. היצירה בוצעה בעיירה עם מקהלת נשים מקומית ונגנים חובבים. פורה הופתע לטובה מרמת הביצוע, והאיר שהמקהלה היא תענוג לאוזניים וגם לעיניים. העבודה עם המוזיקאים המקומיים הייתה עבורו את נחתה ברוכה מן העבודה התובענית והסנועה בכנסיית המדלן בפריז. נשמע את היצירה עם מקהלת לשפל רויאל ואנסמבל מוזיק אובליק. מנצח פיליפ הרווחה.

שמענו מיסה לדייגי וילרוויל, מאת גבריאל פורה ואנדרה מסאז'ה. פיליפ הרווך ניצח על נשות מקהלת לשפל רויאל ואנסמבל מוזיק אובליק. נחזור אל ההרכב לקונצר אטרנג'ה ונשמע בביצועם סינפוניה לכלי קשת מאת יוהן רוזנמילר, ואחריה את המוטט הבן יקיר לי אפרים מאת סמואל שייט, שראה אור בשנת 1634. מנצח איתי ידלין.

שמענו סינפוניה לכלי קשת מאת יוהן רוזנמילר ואת המוטט הבן יקיר לי אפרים מאת סמואל שייט בביצוע חברי הרכב לקונצרט אטרנג'ה. ניצח איתי ידלין. נמשיך ונשמע את מזמור תהילים מם ב' כאייל תערוג על אפיקי מים מאת הנדל. זהו אחד מתוך 11 פרקי תהילים שחיבר הנדל ב-1718 עבור הרוזן ג'יימס ברידג'ס, שעמד להפוך בסוף אותה שנה לדוקס שנדוס, ומוכרים כיום בשם מזמורי שנדוס. המזמור כאייל תערוג שאותו נשמע הוא השישי ברשימת המזמורים, אבל כנראה הראשון שנכתב. זו גרסה מתוזמרת של מזמור מוקדם יותר אשר לובה בעוגב בלבד, ושנכתב זמן קצר אחרי בואו של הנדל לאנגליה. הנדל התאים את התזמור החדש לכוחות המצומצמים שעמדו לרשותו באחוזתו של הרוזן, תזמורת קטנה ללא ויולות ומקלה בשלושה קולות. נראה כי זה היה אחד המזמורים המועדפים על הנדל, כיוון שהוא ביצע אותו בכמה גרסאות נוספות במהלך חייו, ושילב קטעים מתוכו ביצירות אחרות. נשמע אותו כעת בביצוע זמרת הסופן לין דוסון וזמר הטנור איאן פרטריג' עם נגני וזמרי הסיקסטין. מנצח, הארי כריסטופרס.

שמענו את מזמור שנדוס השישי, כאייל תערוג, מספר 251 ב' ברשימת יצירותיו של גיאורג פרידריך הנדל. הרי קריסטופרס ניצח על זמרים סולנים ועל נגני וזמרי הסיקסטין. נחזור אל ההרכב לקונסר אנטרנג'ה ונשמע בנגינתם תחילה שבע וריאציות לעוגב,